0: Et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand, Morten E.G. Brautsch, kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
2: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
1: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
3: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, og dermed også vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den vil jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

for ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tror mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i bunken klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen. Enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark.

Alicia Keys og No One fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 16:45, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars, lukkede weekendstemningen indenfor. Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden.

Hun har haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter, foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fart over feltet på den fra Huey Lewis and the News. A little bit to working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity. What we're living in, let me tell you.

0: 1998 og Louisiana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80s hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre heriblandt, altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to the

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 6:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik skånelidens fra kysten.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlænding og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om et ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til Natur- og Dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader. P4. Du lytter.

0: Det her, det er Moon Taxi med Too High. Klokken, den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Krohmann. Godmorgen, Anne-Sophie.
3: Godmorgen. Og vi har fået en rigtig god start på morgenen her i trafikken. På vejene kører det godt, og der er god plads indtil videre. Og den kollektive trafik, der kører det også fint.
0: Tak for den opdatering. I to, jeg har det lidt sådan her denne her morgen. Looks like we made it. we made it. Det er fredag. Weekenden står for døren.
4: Og det er ikke, fordi du føler dig som en 60-årig kanadisk countrystjerne?
0: Nej, men jeg har det da lidt Shania-agtigt inde i. Nu hørte vi også lige Moon Taxi lige før. Der er jo mange. Shania kan jo også godt lide at lege lidt med månen som en tematik i sin popsang, ikke?
4: Okay, er det sådan en fredag, Lukas Klarlund?
0: Åh, skal der virkelig laves store, dybe analyser? Anne-Sophie, er der noget spændende på på weekendprogrammet?
3: Altså på mit eget weekendprogram?
0: Ja, på dit personlige weekendprogram.
3: Om jeg skal faktisk flytte i weekenden, så det er bare hårdt arbejde.
0: Ved du hvad, jeg tror ikke, Anders skal noget den her weekend. Han har store muskler og er klar til at komme og hjælpe med at pakke, hvis der er det ikke rigtigt, Anders?
3: Jo,
4: jeg vil gerne komme efter, jeg har sendt P4 weekend både lørdag og søndag.
0: Nå, ja.
4: Ja, ikke? Så kommer jeg bagefter.
0: Jeg kan desværre ikke. Jeg har et spækket program hele weekenden.
4: Det er fordi, Lukas han skal hjem og lave dybe tekstanalyser af hele, Shania Twain's samlede kategori. Det kan godt tage sin tid.
0: Jeg siger bare, efter en skøn uge, så er vi nået til fredag morgen, klokken er 6:10.

0: Bureau her med Material Lover. Klokken er ved at være 13 minutter over 6.
1: Prøv lige at komme med en gang her.
0: Hvad er det for en baseline?
1: Ja, kan du høre? Love is in the air.
0: Oh.
1: Ja, men så alligevel ikke. Så alligevel ikke, Lukas, fordi vi skal tale om det at være single i dag. Vi bliver flere og flere singler her til lands. Og det betyder, at der popper flere og flere single-arrangementer op. Et af dem starter i dag en decideret single-festival, der starter på Refshaløen i København. Og det har jo fået os to til at snakke, fordi single-liv, det er jo det liv, vi lever af især.
0: Det kender vi jo en smule til som to singler. Vi har heldigvis også en kær trafikvært i form af Anne-Sophie Kromann. Vi snakkede om din kæreste lidt tidligere på ugen, men du er jo i den modsatte båd, kan man sige.
2: Ja, det er. Jeg er i et fast forhold, så at sige.
0: Og det er faktisk meget interessant, fordi det vil sige, at vi kan ligge os sådan lidt forskellige steder ind i den der lydafstemning, som vi har sat gang i, fordi vi er også nysgerrige på dig, der lytter med.
1: Vi vil gerne høre, altså det, jeg har lyst til at præsentere ind og sige single eller ej. Boo! Boo! Boo! det er lige før, vi skal derhen, men altså, det er jo ikke løgn, når jeg siger, at vi bliver flere og flere singler. Jeg har lige været inde på Danmarks statistik, og se, at mængden af husstande, hvor der kun bor én. Hvis vi lige skruer tiden 30 år tilbage til 1996, der var der ca. 870.000 husstande,
0: ja,
1: med kun én, der boede inde i. I dag der er tallet 1,2 millioner, plus minus.
0: Der er flere og flere, der bor alene. Mange af os inden for den kategori er altså også singler. Men hvordan ser det ud her i P4 Morgenklubben på sådan en tidlig fredag morgen? Det er vi lidt nysgerrige på. Derfor har vi simpelthen startet en afstemning inde i det her lyd. Vi spørger dig, der lytter med, er du single eller i et forhold? Lige nu er der ikke en eneste stemme inde i afstemningen. Jeg vil da gerne starte ud herinde. Jeg går lige ind i det her lyd af dem nu her.
1: Og hvad kommer du til at svare?
0: Jamen, der er tre svarmuligheder. Jeg skal lige over i live. P4 København afstemning.
1: Ja.
0: Yes. Jeg kan svare, jeg er i et forhold. Jeg kan svare, jeg er single. Og så kan jeg også svare, det er kompliceret. Men der sker ikke så meget i mit liv lige for tiden på den front. Så jeg tror altså bare, at jeg er single.
1: Du har nok at gøre med at holde mig i ørene.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er rigtigt. Ved du hvad? Jeg dribler også ind og stemmer. Og så ser vi, hvordan det fordeler sig i løbet af morgen.
0: Anne-Sophie Kromann, skal vi også lige have dig ind og stemme engang inde i DR Lyd?
2: Jo, jeg har faktisk allerede stemt.
0: Hvad har du stemt? Det er kompliceret, eller jeg er i et forhold?
2: Jeg er i et forhold.
0: Okay.
2: Ja, ja.
0: Det tror jeg, din kæreste bliver glad for at høre, at du ikke har trykket, at det er kompliceret.
2: Lige præcis. Tænk nu, hvis han lytter med.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: August Højen her med kaster mig ud i. Vi har kastet os ud i et spørgsmål inde i DR Lyd-appen. Er du single, eller er du i et forhold? 49%, jeg er i et forhold. 48%, jeg er single. 3%, det er kompliceret.
1: Ullala, man er jo altid velkommen. Vores indbakke, den åbner... den holder aldrig lukket. Indbakken er åben 24 timer i døgnet, 12.12, KBH Mellemrum.
0: Hvis det er, man vil knytte en yderligere kommentar til sin civilstatus.
1: Ja, det er det. Vi har også fået to gode sms'er allerede nu. De kommer fra Kim og Jens. Jens, han skal også spørge, hvordan finder jeg afstemningen inde i det her lyd af dem?
0: Der vil jeg gerne stå for en lille hurtig tech-support. Det, der er Jens og andre, der eventuelt ikke kan finde, det er, at man skal opdatere til den nyeste udgave af DR Lyd-appen. Så det er lige ind i App Store, finde DR Lyd, og så lige sørge for, at den er opdateret til den nyeste. Så burde det meget gerne dukke op, når du går ind på Live P4 København, og så er der sådan en lille afstemningsmarkat. Og apropos det der med et afstemningsmarkat.
1: Jeg vil bare sige, hvor er du god til EDB, Lukas?
0: Jo, tak.
1: Det er, fordi jeg har et modem, den dame, der skal fixes, men det kan vi lige tage
0: bagefter. Kolde keyboardfinger.
1: Ja, det er det. Nå, men Kim, han skriver, man kan ikke kalde det en afstemning, når man skal sige, at man er single med mere. Det er en vildt god pointe, for det er jo ikke en afstemning. Det er jo, vi skal jo ikke finde en vinder.
0: Nej.
1: Men det er jo et spørgsmål, vi gerne vil have svar på, når man har været inde og meldt ind. Så kan man allerede, når man har stemt, se, hvordan fordeler vi sig. Nå, okay, ham jeg sidder ved siden af i bussen, er der 48% chance for, at han er single, eller er han i gruppen på de 3%, hvor det er en lille smule kompliceret?
0: Anders og jeg har været inde og trykke på, jeg er single, ind i DR Lyd-appen. Anders Fikroman har været inde og trykke på, jeg er i et forhold. Men hvad vil du sige, hvis du hopper ind i DR Lyd-appen lige nu, så vil vi rigtig gerne høre, om du er single, i et forhold, eller om det er kompliceret.
1: Jeg er i et musikalsk forhold med Lis,
0: det har
1: været
0: faktisk
1: hele mit liv. Ja. Så tak, Lukas, for det, du har taget med nu.
0: Ved du hvad? Lad hende så tænde lidt lys.

0: Lis Sørensen her med. Du tænder lys. Nu får du en opdatering på trafikken.
1: Og det kører stadigvæk godt i morgentrafikken. På vejene er der også stadigvæk plads nok, så indtil videre er der altså heller ikke nogen nævneværdige fartdyk.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: nyheder fra DR København.
1: I aftes fik Gladsaxes borgmester, det er Serdal Benli fra SF, stukket 584 underskrifter i hånden. De underskrifter, de kommer fra borgergruppen for bevarelse af Harald Skave som grønt område, og de er imod planerne om et større byggeri ved Bagsvær Sø. Bagsvær Kostskole og Gymnasium, de vil nemlig sælge kostskoleafdelingen i Harald Skave, og en af de mulige købere vil så opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder. Men Knud Flensted, ham skal du møde nu. Han er en del af borgergruppen. Han frygter, at de her planer om bebyggelse i fremtiden vil gå ud over de grønne områder.
2: Vi har som naboer ikke noget imod, at man eventuelt indretter boliger i det gamle Harald Skave, men vi er imod, at man inddrager de grønne områder, som har været beskyttet i en årrække til nye byggegrunde.
1: Men borgmesteren forsikrer dog, at han lytter til naboernes bekymringer.
3: Det kommer selvfølgelig til at indgå i den videre drøftelse, vi skal have i byrådet og i bystrategisk råd, hvor alle partier i Gladsaxe er repræsenteret.
1: Astrid Søborg, som sidder i byrådet for Venstre, hun forstår også godt de her bekymringer, men hun vil have beboerne selv til at komme på banen.
4: Jeg synes jo, det er vigtigt, at der er nogen, der tager ansvaret for de historiske bygninger, der ligger på grunden, og at den ikke forfalder. Så der skal jo komme nogle andre at tage ansvaret, og det er jo klart, så skal der jo komme et projekt, der er finansieret på en eller anden måde. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nogle forslag til, hvordan vi kan løse den her situation.
1: Vi spørger Knud Flensted fra borgergruppen, hvorfor Harald Skave er værd at bevare. Det gør vi om 10 minutter på P4 København. Omkring 600 singler mødes i dag på Refshaløen i København til en singlefestival. Og den her singlefestival, ja, det er bare et af mange events eller arrangementer, der er målrettet det stigende antal singler her i hovedstaden. Og det her med, at der kommer flere og flere events for singler, ja, det giver egentlig ret god mening. Det mener etnolog og trendforsker Julia Larme.
5: Vi er trætte af app-relateret samvær, og det betyder, at alle de her apps, man egentlig har vendt sig til at bruge, som er Tinder og Hinge og alt muligt andet, de er sådan set fine nok, men man kunne rigtig godt tænke sig, hvis man kunne få lov til at møde en kommende kæreste eller en kommende ven i den virkelige liv.
1: Og selvom der er rig mulighed for at tage på festivaler, der både er for singler og for par, ja, så ønsker mange singler at bruge tid med ligesindede. Det mener stifter af Singlefestivalen, Sofie Holme.
6: At man jo i hvert fald har den ting til fælles, at man er meget åben over for nye mennesker, både venskabeligt og romantisk. Det gør det markant nemmere at gå i dialog med andre, man er omkring, fordi man kan forvente, at de er singler.
1: Når klokken bliver 20 minutter i 8, der taler vi med Patricia Jimenez. Hun er parterapeut, seksolog og faciliterer flere datingarrangementer. Og vi spørger hende, hvorfor det er så vigtigt for singler at omgås andre singler. Det gør vi på P4 København. Ja, det bliver fredags humør på vejrfronten i dag. Sol op til 21 grader.
0: P4 morgen.

0: Set Fire to the Rain her fra Adele.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Boliger eller bøgeskov? Det er spørgsmålet i bagsvær.
4: Ej, sikkert. Bum, bum, bum, bum, bum. Lukas, du har fået dine 8 timer i nat. Det kan jeg godt mærke. Det er fedt.
3: Jamen, der er bare et spørgsmål, der splitter lokalområdet, blandt andet ved Bagsvær Sø. Fordi Bagsvær Kostskole og Gymnasium, de har planer om at sælge deres kostskoleafdeling. Den hedder Haralds Gave. Og en af de mulige købere til Haralds Gave vil gerne opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder i en del af området, som ellers er beskyttet med bebyggelse.
4: Cynthia Sanchez, jeg tror, du har en lidt flottere udsigt, end jeg har i øjeblikket. Det handler ikke om dig, Lukas Klarlund. Du står og kigger ud over Bagsvær Sø.
5: Det er rigtigt. Nu synes jeg, I skal læne jer tilbage og lytte godt efter her, fordi på min venstre side, jeg står på stien her ved Bagsvær Sø, kan jeg se søen, Bagsvær Sø, der står helt stille vandet. I overfladen ligger der nogle åkander, og solen er jo lige så stille stået op og lyser så smukt, og hele søen er omgivet af grønt, grønt med grønt på masser og masser af træer. På min højre side har jeg det hele handler om, Haralds Gave, hvor at jeg kan se nogle bygninger af kostskolen her, og inde ved den er der også en masse grønt have, så der er altså bare grønt med grønt på herude. Desværre er det et privat område, så der er rigtig meget, vi kan se, men lige om lidt taler jeg nærmere med Knud Flensted, som er en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen, så vi kan høre lidt mere, hvad der gemmer sig inde bagved, og hvorfor det er vigtigt at bevare.
3: Ja, fordi kan du lige forklare en ting for mig, Cynthia? Vi snakker om det her med, det er et grønt område, hvor man overvejer, at der skal komme ny bebyggelse, rækkehuse og ejerlejligheder. Men samtidig så er det også nogle lokaler fra en kostskole.
5: Mm. Ja, altså man kan sige i hvert fald, hvis der bliver opført en masse af de her boliger herude, så vil de da få en meget, meget smuk udsigt til Bagsvær Sø og andre naturgrønne områder. Men det er altså det her med, at vi ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske endnu i forhold til, hvad der skal rives ned og hvad der skal laves.
3: Vi vender tilbage og hører, hvorfor der er modstand mod projektet, og det gør vi lige på den anden side af Benjamin Hav og Portugal.

0: Klokken den er 7:18. Det her det er Benjamin Havn og Portugal.
1: Bagsvær Kostskole og Gymnasium har planer om at sælge deres kostskoleafdeling. Den hedder Haralds Gave. En af de mulige købere vil opføre rækkehuse og ejerlejligheder. Og det er en del af området, som ellers er beskyttet mod bebyggelse. Cynthia Sanchez, du står med kig ud over Bagsværsø, men du står også med en af dem, der er bekymret for udsigten til de her boliger.
2: Det gør jeg også med kig ud over Haralds Gave, men nu er det jo et privat område, så det er svært for mig at beskrive, hvad der er derinde, men det synes jeg, du lige skal have lov til, Knud Flensted, sådan så vi og alle lytterne forstår, hvad der er, der gemmer sig derinde, ud over det, vi kan se her i haven, hvor at der er de her kostskolebygninger og en meget grøn have med mange træer.
3: Ja, der her ved Bagsværsø, der ligger en grøn korridor, som forbinder Allersvile Slotspark og den fredede Nydam. Og det har været beskyttet mod byggeri i årtier. Og det er utrolig fint herregårdslignende parklandskab, som faktisk er anlagt af den samme landskabsarkitekt, som har lavet Mariebjerg Kirkegård i Gentofte, som jo er ikonisk kendt. Det her det er lidt mindre kendt, men et virkelig fint område med masser af flagermus. Et af de bedste områder i Danmark for flagermus og fugle og ja, grønt område, som bare er skønt at se på og ja, besøge.
2: Og Knud Flensted, du er initiativtager til underskriftsindsamling og talsperson for borgergruppen, der er imod planer om et større byggeri lige derinde ved Haralds Gave, som vi kigger på. Hvorfor er det så vigtigt for jer at bevare det område?
3: Ja, altså vi kan jo formentlig ikke gøre noget ved, at skolen sælger kostskoleafdelingen her, der skal være noget andet. Men alle borgerne i området, eller i hvert fald 85%, som har skrevet under på det her, er meget bekymrede for, ja, både at man vil bygge mere, at der vil komme mere trafik på de små veje her. Man vil ødelægge levestederne for blandt andet flagermusene. Og ikke mindst er man også bekymret for, at de arealer, som muligvis skulle bruges til regnvandsopsamling i forbindelse med et klimaprojekt, nu lige pludselig bliver bebygget med rækkehuse og ejerlejligheder.
2: Men vi står jo også i en situation mange steder, hvor der er boligmangel, så er det ikke okay at give plads til det?
3: Jo, altså der kan formentlig godt indrettes nogle boliger i de gamle rekreationshjem og kostskolebygninger, som der er derinde. Men vi er meget ked af, hvis man skal bebygge de arealer, som i dag er grønne, fordi de har været beskyttet i rigtig mange år. Og hvis man bare vil bebygge naturen alle steder, kan man sige, for at skaffe flere boliger, så kunne man jo bygge i Dyrehaven og Dyrefældeparken og Kongens Have osv. Det er jo, altså det er jo ikke nogen god idé. Altså kan man sige, det vil både gøre det dårligere for naturen og miljøet, men det vil også skabe mere trafik og problemer for de borgere, der bor her.
2: Lød det fra Knud Flensted, en af initiativtagerne til underskriftsindsamlingen.
1: Gladsaxes borgmester, det er Serdal Benli fra SF. Han oplyser til os, at kommunen endnu ikke har taget en beslutning om, hvad der skal ske med området, og at de vil have underskrifterne in mente i processen fremover.
0: Klokken den er 7:15, og det her det er Summer med Homebreaker.

0: Somber fik vi her med Homebreaker, og nu får du seneste nyt fra morgentrafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Og nu er I begyndt at stimle en smule sammen, og i øjeblikket gælder det mest på Motorring 3 i nordgående retning. Det er særligt mellem Jyllingevej og Frederikssundsvej, og så igen frem mod Jægersborgvej. Men når det er sagt, så kører det altså fortsat rigtig godt for langt de fleste af jer.

0: nu kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Hvad udspiller sig?

0: bare roligt, synger Katinka her. Og så lad os lige tage et kig ind i vores afstemning. For kommet et hav af sms'er. Og må jeg sige det sådan her? Vi fordeler sol og vind lige.
1: Singler og ikke singler lige.
0: Ja, præcis. Ja, nærmest. Altså, fordi vi har spurgt dig ind i DR Lyd af dem. Er du single eller i et forhold? 55% siger, jeg er i et forhold. 41% siger, jeg er single. Og så har vi de 4%, som jeg er mest nysgerrig på. Det er kompliceret.
1: Og det gør vi på en morgen, hvor vi taler om en single-festival på Refshaløen i København. Et af flere events, der er målrettet sådan nogen som du og jeg, Lukas.
0: Mm-hmm.
1: Singler. Men der er også flere, der er i et parforhold, der har meldt ind med en sms
0: ja.
1: Til 1212 KBH Mellemrum. Det er Katrine. Katrine, hun skriver, godmorgen. Jeg er en af dem, som der har stemt, at jeg er i et forhold. Jeg er et dejligt forhold, som er opstået på min arbejdsplads. I Beredskabsstyrelsen. Nu arbejder vi sammen som sergeanter og har været kærester i et år. Sådan kan man også finde kærligheden, dreng.
0: Ja, det er da godt at vide. Det kan være, at vi lige skal prøve at åbne øjnene lidt her, når vi går ud i redaktionslokalet lidt senere. Vi taler også om det her med, at der kommer flere og flere singler, og det er jo blandt andet, fordi at Danmarks Statistik har en statistik, som viser, at der er flere af os, der bor alene. Og der melder Peter fra Nørrebro lige ind og siger, godmorgen. En lille detalje. Jeg bor alene på Nørrebro, så der falder han jo ind under den her lidt single-agtige statistik. Men jeg har den skønneste kæreste, der bor på Vesterbro. Vi har bare valgt at være kærester i hver vores bolig, og det kan man jo også.
1: Det er jo det, jeg vil sige. Kæmpe cola-energi. Det har jeg lært, det hedder på engelsk.
0: Couples living apart.
1: Præcis. Tusind tak for sms'er, afstemningen, eller hvad vi skal kalde det inde i det her lyd af appen. Den er åben. Vi vil gerne høre fra dig. Single eller i forhold? Lige om lidt, der er der en radiovis med Morten Snell-Lauritsen.

0: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlaug Rabeck, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
1: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
0: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
3: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
0: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
4: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
6: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
6: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
0: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
6: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
7: Det her er P4.

0: Det her, det er Pumped Up Kicks fra First of the People. Klokken, den er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og med Anne-Sophie Kromann i trafikken.
3: Og jeg kan stort set ikke sætte en finger på noget som helst i morgentrafikken. Det kører stadigvæk rigtig pænt, men enkelte steder er det altså lige stemmer en smule sammen. Men når det er sagt, så er det fortsat mest kun på motorring 3 i nordgående retning, særligt frem mod frakørslen til Jægersborgvej.
0: Det er det, jeg kalder for en positiv trafikmelding. Tak for den, Anne-Sophie Kromann. Skulle der opstå noget på vejene, så opdateres du os selvfølgelig hele morgenen.
4: Ja, nu har jeg forberedt.
5: Sådan en lille frækkert her.
4: Og nej, jeg kommer ikke til at finde gemascherne frem eller krølle mit hår, Lukas. Det er fordi, vi har spurgt dig, der lytter med. Single eller... Altså, ej.
0: Du skal tænke på, at der er nogen af os, der ikke besidder samme... Dansk top slager viden, at vi kan høre to toner Melodi Grand Prix fra 70'erne og 80'erne, og så med det samme det identificere jo. Det. Du skal lige tage lige kære mig og måske en eller to andre.
4: Det er jo den mest ikoniske lyd nogensinde skabt i dansk musik. Det er starten på Krøller eller ej.
0: Okay.
4: Med Debbie Cameron og Tommy Seebach. Og jeg har fundet den frem, fordi vi jo den her morgen taler om det at være single eller ej. Og det er uagtet, om man er en dame på 80 indvendig som... undertegnet.
0: Kan 80 eller, gøre det?
4: Ja, ja. Ej, vi nærmer os måske snart 90. Eller man er en...
0: Gravballemanden har ringet, og han vil gerne have sine musikalske referencer tilbage.
4: Ja, det var jo soundtracket til hans ungdom. Ja, vi har spillet et lille klip
0: det
4: herfra.
0: Det er lyd... Ægtvepiden har virkelig... Ej, nu skal jeg ikke stoppe.
4: Det er lyd, Lukas. Den er åben. Vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Er du single, eller er du i et forhold? Eller er du i den der lidt mærkelige tredje kategori, der hedder... Det er kompliceret. Den er åben. Den kører en halv times nu. Halv times tid endnu. Lad os se, hvordan... her er også i P4 Morgenklubben, hvordan vi er fordelt.
0: Jeg synes, det er ret sødt, at vi i hvert fald som det er lige nu, og der er rigtig mange, der har været inde og give deres civilstatus til kende allerede inde i appen. Vi er ret ligeligt fordelt. Lige nu der er det 55%, som siger, jeg er i et forhold. 41% siger, jeg er single. Og så har vi også lige 4%, som siger, det er kompliceret.
4: Dig og Robin er i samme kategori?
0: Robin og jeg, vi er i samme kategori. Vi er single, og derfor så danser vi, som hun beskriver det her.

0: Lidt musikalsk opbakning til alle os singler, serveret af svenske Robin netop her. Og det er noget med, Anders. Vi bliver en smule i det skandinaviske.
1: Ja, det gør vi. Opfordring til dig, der lytter med, der er FCK-fan. Jeg vil nok skrue en lille smule ned for radio nu, fordi nu skal vi herhen. Ruporista kuulut ja palokan tahti, jalkani kokkii kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutti. Ja, det er sådan, det lyder, når finnere de folder sig ud rent musikalsk. Andreas Kavl, du var i går vidne til, at finske Inter Turku foldede sig ud på fodboldbanen mod FCK. Godmorgen, Andreas.
2: Godmorgen.
1: Ja, kampen endte jo 0-0. Et resultat, der var lidt overraskende, i det FCK er på papiret langt, langt stærkere. Altså, hvad var det, der gik galt i går, hvis jeg må være så fræk at spørge om det?
2: Ja, altså det var jo, vi kan starte med at sige, det var ikke sådan, at det gik fuldstændig galt. Der er en returkamp om en uge, hvor FC København så kan sætte tingene på plads hjemme. Men det var sådan en lidt underligt, lidt mat fodboldkamp i meget smukke omgivelser. Sådan en nedadgående finsk sol og så videre. Men det var jo ikke det, FCK var kommet til Turku i det sydvestlige Finland for. Så i virkeligheden vil jeg sige, at det var en af de fodboldkampe, som blev spillet, og som så formentlig, og forhåbentlig for FC Københavns vegne, er glemt meget hurtigt igen, hvis de gør, som de skal, og vinder på hjemmebane næste uge.
0: Altså, der er jo nogle af os FCK-tilhængere, der med det samme kan få sådan lidt surt opstød eller lille knude i maven, når man tænker på sidste Superliga-sæson, hvor FCK lander på en syvende plads. Er det her begyndelsen på enden for, hvad der ellers har været en god start på sæsonen for FCK?
2: Ja, det behøver det slet ikke at være. Altså, man skal huske de her europæiske kampe, at det er jo nogle gange lidt nogle specielle udebaner. Og især i starten af turneringen, hvor det er mindre hold, altså Inter Turku er, det er jo ikke noget sådan, altså det er jo ikke et serie 2-mandskab, men det er ikke noget sådan superhold, men de har en meget speciel hjemmebane. Altså, det var sådan noget underligt kunstgræs, at FCK-spillerne spillede på. Og dem, der så kampen eller hørte den i radioen, vil også høre det, jeg talte om, at de fik sådan nogle brandsår på knæ og albuer, som faktisk endte med at bløde. FCK-spilleren Massimil Madsen måtte ud og skifte sokker, fordi der var blod på sokkerne på et tidspunkt. Det er jo lidt anderledes forhold, også selvom der er et par hold, der spiller på kunstgræs i Superligaen. Så alt det her kombineret gjorde, at kampen var lidt underlig. Det var sådan en lidt underlig afviklet kamp, ikke så hurtig. Og alt sammen betød så, at ja, 0-0, altså der var jo ikke, der var ikke ret meget at tale hjem om i går.
1: Ej, det er jo sjældent 0-0-kampe af de mest festlige kampe. Lad os bare lige rette blikket mod returopgøret. Det er i næste uge, det er i Parken, og det er på et underlag, FCK kender. Kan de dermed være sikre på, at det bliver lidt mere spændende, måske endda en sejr om en uges tid?
2: Ja, så forhåbentlig for FC København bliver det jo ikke spændende, altså, fordi jeg vil sige, at det finske hold FCK mødte i går, dem skal de slå klart på hjemmebane. Og det har FCK også, synes jeg, været ganske udmærket til indtil videre, da de spillede mod det ungarske hold, Debrecen, i sidste kvalrunde. Der vandt de jo 5-1 på hjemmebane. Så det kan de sagtens gøre igen. Men nu er der jo et udgangspunkt, som betyder, at kampen godt potentielt kan blive spændende om en uge. Det skal FCK så sørge for, at den ikke gør.
1: Det er altså i playoff-runden til Conference League, at FCK og Inter Turku, eller Turku, ja, mit finsk er ikke så godt, skal møde hinanden, og det skal de igen om en uges tid. Andreas Kavl, tak for at være med os.
2: Velbekomme.
0: Og skal vi så ikke bare sige ude godt, men i hjemmebedst i den her kontekst?
2: Det er et godt gammeldags dansk talemåde. Jeg ved,

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Lasse skriver her med Everyday Life. Vi har også spurgt dig ind til i hvert fald en del af dit Everyday Life, dit hverdagsliv. Inde i DR Lyd-appen, vi har spurgt dig lidt ind til din civilstatus denne her morgen. Er du single eller i et forhold? 55% siger, jeg er i et forhold. 41% siger, jeg er single. Og så er der 4%, som siger, det er kompliceret.
1: Tusind tak for alle tilkendegivelserne. Det er rart at vide, at hey, vi er ikke alene os singler. Hey, I er heller ikke alene, jer der er i forhold. Og hey, I er heller ikke alene, jer, hvor det er lidt kompliceret. Ja. Vi har også fået en ordentlig bunke sms'er på 1212 KBH Mellemrum fra flere, der melder ind. Nå, jeg vil da bare lige fortælle, hvordan det er, jeg får tingene til at hænge sammen hjemme hos mig.
0: Jeg vil fremhæve en, der skriver ind her. Jeg har den skønneste kæreste. Vi er i et cola-forhold. Det var også et term, du bragte op før, Anders. Vedkommende skriver her. Mig, jeg har 3 børn på Amager, min kæreste, 2 børn og en hund i Nordsjælland. Og vi flytter altså først sammen, når alle ungerne er flyttet hjemmefra.
1: Og når vi kalder det et cola-forhold, det er jo det her engelske couples living apart par, der lever hver for sig. Moren, skråstreg hustru fra Ejby, har også meldt ind. Den går sådan her. Jeg er 48 år, jeg er sammen med min mand på 24 år. Det er min opfattelse, at mange unge i dag har fortravlet med sig selv og ikke vil gå på kompromis med noget som helst. Det at være i et forhold her på matriklen, det kræver dog til tider, at vi går lidt på kompromis, og at man giver hinanden plads. Og det her med at give hinanden plads, det spørger en terapeut og en seksolog om 20 minutters tid. Hvordan man egentlig kan gøre det, og hvorfor der er behov for en single-festival. Det er jo derfor, vi taler om det at være single den her morgen.
0: Tusind tak for at dele ud af alle jeres kærlighedsindsigter denne her morgen. Til gengæld så deler vi så ud af en trafikmelding, og det er Anne-Sophie Krohmann, der står for den.
2: Og civil status i trafikken er vist, at det altid er lige lidt kompliceret. Og det er det sådan set også lidt her til morgen, for det kører godt langt de fleste steder. Men alligevel så melder myldretiden sig efterhånden lidt på banen. Og det er blandt andet Motorring 3 i nordgående retning. Det er fra omkring Frederikssundsvej til Jægersborgvej. Og vi har altså også lige haft et kortvarigt sammenstød omkring motorvejskryds Gladsaxe, men der kom bilerne heldigvis hurtigt i nødsporet.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her, det er Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Nu bliver vi opdateret på seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 584 underskrifter. Det var, hvad Gladsaxes borgmester, SF'eren Serdal Benli, fik i hænderne i aftes. De kom fra borgergruppen for bevarelse af Haralds Gave som grønt område, som er imod planer om et større byggeri ved Bagsvær Sø. Bagsvær Kostskole og Gymnasium, de vil sælge en kostskoleafdeling Haralds Gave, og en af de mulige købere vil så opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder. Men Knud Flensted, der er en del af den her borgergruppe, frygter, at fremtidige planer om boliger vil gå ud over de grønne områder.
3: Vi har som naboer ikke noget imod, at man eventuelt indretter boliger i det gamle Haralds Gave, men vi er imod, at man inddrager de grønne områder, som har været beskyttet i en årrække til nye byggegrunde.
2: Borgmesteren forsikrer dog, at man vil lytte til naboernes bekymringer.
4: Det kommer selvfølgelig til at indgå i den videre drøftelse, vi skal have i byrådet og i bystrategisk råd, hvor alle partier i Gladsaxe er repræsenteret.
2: Astrid Søborg, som sidder i byrådet for Venstre, hun forstår også godt bekymringerne, men hun vil have beboerne selv til at komme på banen.
5: Jeg synes jo, det er vigtigt, at der er nogen, der tager ansvaret for de historiske bygninger, der ligger på grunden, og at den ikke forfalder. Så der skal jo komme nogle andre at tage ansvaret, og det er jo klart, så skal der jo komme et projekt, der er finansieret på en eller anden måde. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nogle forslag til, hvordan vi kan løse den her situation.
2: Sparekniven skal findes frem i Albertslund. Her ligger flere forslag op til besparelser, som blandt andet vil ramme skolefritids- og ældreområdet. Det skriver Albertslund Nyt. Forvaltningen har fremlagt et sparekatalog med 67 forslag, som tilsammen skal frigøre lidt mere end 57 millioner kroner frem mod 2030. På skole- og dagtilbudsområdet, ja, der foreslås det blandt andet at lave sommerlukning i SFO'er og klubber, besparelser på skolerne og så ændringer på special- og modtagelsestilbud. Så lægges der også op til, at ældreområdet skal foretage besparelser. Det er blandt andet gennem færre rengøringer, ændringer i personlig pleje og færre rehabiliteringstilbud. Kommunen vil desuden spare på indkøb, kultur- og fritidstilbud og energiudgifter. Forslagene, de er endnu ikke vedtaget, for de skal først i høring, og så derefter skal de indgå i de politiske budgetforhandlinger. Høringsfristen, det er den 3. september. På Refshaløen i København, der mødes 600 singler senere i dag til Single Festival. Og det er bare et af mange arrangementer for det stigende antal singler her i hovedstadsområdet, der skyder op for tiden. Selvom der for eksempel er rig mulighed for at tage på festivaler, der både er for singler og for par, ja, så ønsker mange singler at bruge tid med ligesindede. Det mener stifter af Single Festivalen, Sofie Holme.
6: At man jo i hvert fald har den ting til fælles, at man er meget åben over for nye mennesker, både venskabeligt og romantisk. Det gør det markant nemmere at gå i dialog med andre, man er omkring, fordi man kan forvente, at de er singler.
2: Jeg kan ikke garantere, at der er kærlighed i luften i dag, men der er risiko for byger. Heldigvis får vi også lidt solskin. Temperaturmæssigt, der lander vi på en 21 grader.
1: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Sten, saks, papir nu.
3: Ej, der vandt du.
2: Ja, jeg vandt, så det vil sige, du starter.
3: Skal jeg
2: far? Ja, det skal du i dagens DJ-valg.
3: Temaet i dag.
2: Ja, temaet i dag, det er jo inspireret af det virkelige liv. Det er inspireret af cykelløbet Vuelta a España. Starter den her weekend. Mads Pedersen er med for at vinde, har jeg kunne notere mig. Jeg håber, han vinder hele pivetøjet.
3: Hvis ikke du har lyttet med fredag morgen på det her tidspunkt før, så er det her, hvor er det ud fra et tema, dagens tema er altså det spanske, at Anders og jeg tager hver vores sang med. Og så er det dig, der lytter med, der kan bestemme, hvilken en af de to sange, der skal vinde dagens DJ-battle, og som vi så skal høre op mod Radioavisen klokken 8. Nå!
2: Ja, men hvad kan man stemme på? Lukas, du får lov til at lægge fra land.

0: Lam... ja. Camisa negra, den sorte skjorte. Min sjæl er sort. En af de helt store, men selvfølgelig også triste kærlighedssange på det spanske. Her fra Juanes. Den synes jeg, vi skal høre i dag.
1: Jeg har ikke hørt den sang siden, jeg ved en kæmpe fejl kom til at tilmelde mig et spansk kursus.
0: Den er fantastisk.
1: Og den blev spillet første dag.
0: La camisa negra.
1: Det synes jeg er et fedt bud.
0: Ja, tak.
1: Nå, Lukas, det er ærgerligt, det ikke er den, vi skal høre, fordi jeg har taget noget lidt andet med. Kender du dem, der kommer nede fra floden? Those from the river.
0: They go to pray at the river?
1: Nej. Hvordan oversætter man lige those from the river, altså dem fra floden? Nå... Det er jo Los del Rio.
0: Jeg kunne ikke gøre det. Ved du hvad, det lugter
1: så godt af fredag, det her nummer. Los del Rio. Jeg vil kalde den det spanske svar på Brødren Olsen. Det er jo to lidt ældre herrer, der omkring årtusindskiftet, mener jeg, får det her kæmpe hit. Der er også en masse unge damer, der danser i musikvideoen. Og så er der jo dansen.
0: Nu er det op til dig at beslutte, om vi skal have de spanske brødrene Olsen, eller hvad jeg næsten vil beskrive som den kolumbianske Johnny Logan. En utrolig lækker mand med langt hår og en exceptionel spansk popsang. Men hvordan er det så, du gør? Jamen, du hopper ind i det og lyder af dem.
1: Ja, og så trykker du på live nede i bunden, og så lige i midten af skærmen, ja, der står der afstemning. Den skal du klikke på, og så skal du vælge lige præcis den sang, du bedst kan lide. Og helst vil høre.
0: Og så hører vi vinderen her om et kvarters tid.

0: Det her, det er American Girls fra Harry Styles. Hvis du er træt af sådan noget som online dating og apps som Tinder, hvor man skal swipe, jamen så er der flere og flere muligheder for at tage ud og date og møde andre singler ude i virkeligheden.
1: I dag der afholdes der en singlefestival på Refshaløen i København, og det er bare et blandt flere nye events her i hovedstadsområdet, der målrettede det stigende antal singler. Patricia Jimenez, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er terapeut og seksolog, og så ved du en masse om singleliv, og så ved du også faciliterer en række dating-events. Patricia, lad os bare lige starte ved Adam og Eva. En singlefestival. Hvorfor tror du egentlig, der er brug for det?
2: Singlerne har brug for en festival et sted, hvor de kan mødes og samles, fordi de gerne vil væk fra dating-apps. Og det her, det er den nemmeste måde at gøre det i et faciliteret rum.
1: Men hvis man gerne vil væk fra dating-apps og gerne vil på festival, så kan man vel bare tage på en musikfestival, eller hvad?
2: Enig. Det, der kan ske, når man er single og gerne vil ud og møde nogle mennesker, det er... Det første skridt er ligesom at gå hen og sige noget, men hvis nu vedkommende har en kæreste, eller man bliver afvist, så fraholder det rigtig mange singler at gå hen og gøre det, for der er en frygt for at blive afvist. Og når du er et sted, hvor der kun er singler, så har vi fjernet det element, og på den måde så bliver det nemmere at møde hinanden.
1: Men man kan vel stadigvæk blive afvist?
2: 100%. Sandsynligheden er bare noget mindre, end hvis man er til en musikfestival. Og det her med, at der også er nogen, der har skabt et rum for, at de kan være der og have det sjovt og møde hinanden, og det kan være, der ligger nogle samtalekort, eller man har en uddannelse, eller et eller andet bag sig, gør os bare at være i trygge hænder.
1: Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at forstå det her helt rigtigt. Det rum, du mener, der bliver skabt, når der kun er singler til stede, hvad er det, der ændrer sig, hvis der nu skulle komme til at liste sig en person ind i det rum, som er i et forhold? Altså, hvad er det der går ud af det singlefællesskab?
2: Jamen, de er jo ikke en del af klubben. Ej, det der sker, det er, at... og det kan være, man kender det fra sit eget liv også. Når man har tætte venner, som begynder at få kærester og flytter ud af byerne og får børn og bliver gift og sådan noget, så ryger man også som single lidt nederst til prioriteringspunkten. Fordi det er lidt hyggeligere for dem at mødes med naboerne og drikke vin, end det er at mødes med sin singleven. Så sådan livsmæssigt kommer vi lidt længere væk fra hinanden. Og når singlerne så møder en hel masse andre ligesindede, kan det være, og særligt i 30'erne vil jeg sige, kan det være så dejligt at møde nogle mennesker, hvor man er sådan, ah, der var der nogen, der forstod, hvad det var, jeg stod i, eller som ville med mig ud en fredag aften eller en torsdag aften, hvor vi bare kommer ud og møder andre mennesker. Så det er også et sted, hvor man kan finde fællesskaber og venner, og ikke kun en potentiel kæreste.
1: Patricia Jimenez, seksolog og parterapeut, tusind tak for at være med os den her fredag morgen og gøre os lidt klogere på singlefællesskaber.
2: Selvfølgelig.
0: Så kan man jo altid, når man står til sådan en singlefestival, og der lige pludselig kommer Dodo and the Dodos på, kaste et blik på en, man synes er lidt sød. Nu kaster jeg et blik på dig, Anders. Og så sige, giv mig, hvad du har.
1: Ja, det skal du få.

0: Anne Dodos, giv mig, hvad du har. Anne-Sophie Krohmann, hvad har du?
1: Jamen, jeg har en masse at fortælle om trafikken.
0: Det må du være. Det tager vi da.
1: Og det er heldigvis mest bare gode ting, for myldretiden den er stadigvæk dejlig fredagsmild, og det er også, selvom der er dukket en smule mere tæt trafik op rundt omkring. Det er blandt andet, hvis du skal Hillerødmotorvejen mod København, for der samler I jer i øjeblikket omkring Bagsværd.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.dk/trafik.
3: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
4: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
5: Det kan være lussinger, smæk bag i.
6: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøsteder.
4: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
7: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Lucas Graham havde fundet banjoen frem til No A Girl. Anne-Sophie Kromann, udover at du har det helt store trafikale overblik den her morgen, så har du også en hemmelighed, ved jeg.
1: En hemmelighed,
0: altså? Nej, det er ikke en hemmelighed. Jeg ved, du har haft det spanske 3 år i gymnasiet, for vi har gået i gymnasiet sammen.
1: Lige præcis, men jeg vil lige pointere, det er altså mange, mange år siden.
2: Og men det passer jo bare rigtig godt ind i dagens DJ-battle-tema, som jo netop handler om det spanske.
0: Under DJ-battle... Eller hvordan oversætter man det, Anne-Sophie Kromann?
1: Jeg tror, at dit bud var lige så godt som mit.
0: Okay, det er der, vi er.
2: Anne-Sophie, donde es der afstemningen til DJ-battlen?
1: Hvor den er henne?
2: Hmm?
1: Den er inde i det, jeg lyder af dem jo.
0: Det fløj fuldstændig overhovedet på mig. Jeg er helt tabt.
2: Donde es der, hvor er DJ-battle-afstemningen, som Anne-Sophie live oversætter for os? Og det er jo fordi, vi har fået mange stemmer allerede nu ind i det, jeg lyder af dem. Vi ved ikke til hvem.
0: Den står 45-55.
2: Intet er afgjort. Alt kan ske. Der cirka 5 minutter, til vi skal have fundet en vinder og spille sangen op mod 8 Radioavisen.
0: Nå, jeg synes, vi skal høre dette. Det er jo verdens bedste spanske nummer. Ej, caramba. Selvfølgelig skal vi høre Los del Rio med Macarena.
2: Du kan hoppe ind i det og stemme på den ene idé og lyd af dem, hvis du er enig med Anders. Men når det nu kommer til det spanske, og du kun har et valg, så kan jeg simpelthen ikke se, hvordan vi skal udenom.

0: Camisa negra, den sorte skjorte, den sorte trøje, symbolet på hans sorte sjæl, og var et exceptionelt spansk popnummer.
1: Nå, señorita, señora. Altså igen, jeg forstår ikke spansk.
2: Altså, Anne-Sophie...
1: Anne-Sophie Roman.

0: Den gode stemning, den er ophørt her i studiet, i hvert fald for en kort stund.
1: Nå, det ved jeg nu ikke.
0: Der er svedige håndflader. Der er aggressive blikke frem og tilbage, små kommentarer. Vi skal have afgjort DJ-battlen. Det er Macarena mod La Camisa Negra. Vi har fået dommer og redaktør Kasper Hartmann i studiet med meget officielt en PC. Man skulle næsten tro, at du var revisor fra Deloitte, som du kommer ind her i...
2: Ja, det er sådan lidt som Eurovision-afgørelsen, hvor der er twister, og så kommer man lige ind med den bærbare her til sidst og siger, hvad resultatet er.
1: Ja, luk afstemningen. Vi skal fundet ud af, om...
2: Det stod jo 45-55 i procenttal før.
1: Ja.
2: Nu hedder den 43-57.
1: Nej.
2: Og det vil altså sige, at den sorte skjorte har vundet.
0: Nej! Ja!
2: Det
0: er
2: stukket af. Men det er også en god guitar, Anders.
0: Det er, prøv lige lidt til guitar her.
2: Spansk guitar, ikke?
0: Juanes.
1: Man kan også godt danse Macarena til den her.
0: Det kan man sagtens.
2: Man kan danse Macarena til alt.
1: Tillykke med det.
0: Jeg vil bare sige ja tak, og tillykke til Juanes. Han er jo egentlig colombianer, men synger naturligvis på spansk. Han turnerer stadig, og det her det er jo hans helt store hit. La Camisa Negra, den sorte skjorte. Lad os nyde det op mod radioavisen.

0: Spansksproget pop, så skal vi have en dansk radioavis. Klokken er 8.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingets valget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner. Og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket op, stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredag indbyder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
9: Du lytter til P4.

0: One Republic her med I Ain't Worried. Klokken den er 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromand.
3: Hillerød Motorvejen mod København, det er fortsat et af de steder, hvor I stimler en smule sammen, og det er i øjeblikket mest omkring Bagsvær. Og når det er sagt, ja, så resten af trafikken her i regionen, der kører det altså stadigvæk rigtig, rigtig pænt.
4: Det er en fredag morgen, hvor der på den store P4 morgenmenu er single-liv og single-festival på menuen. Der starter noget i dag på Refshaleøen i København. En single-festival. Og så kan det godt være, du sidder, hvis du er i et forhold og lytter med og siger, undskyld, må jeg så ikke komme med? Er det ikke en lille smule ekskluderende? Og så vil jeg sige, det er det faktisk ikke. Fordi hvis man nu har en god single-ven, Lukas, det kunne være dig.
0: Ja, ja. Det kunne være mig.
4: Ja, det kunne også være mig. Ja. Jeg er også single. Så kan man, hvis man er i et forhold, jo godt være en wingwoman eller en wingman og komme med til den her festival.
0: Anne-Sophie Kromand, det kunne jo være dig.
3: Ja, det lyder da egentlig meget sjovt.
4: Kan du være wingwoman for både Lukas og jeg måske?
3: Jeg tænker, det er et stort arbejde for jer begge to, ikke?
0: Men... Oh.
4: Så tror jeg, vi skal have en trafikmelding om en 20 minutters tid igen, eller?
0: Tak for det, Kromand. Hermed noteret, at vi snakker videre om den her single-festival lige om et øjeblik. Og meget apropos... Så skal vi høre Return of the Mac. Ved du, hvad en Mac det er på engelsk?
4: Hvis den er stor, så køber jeg den på McDonald's.
0: Det er et udtryk for en scorecard.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det, som Medina synger om her, Anders, at danse for sig selv, det er jo faktisk noget, man ikke behøver at gøre, bare fordi man er single. Der kommer nemlig flere og flere events, som er målrettet det stigende antal singler, som der er her i hovedstadsområdet. En af de arrangementer slår døren op her senere i dag, det er Singlefestivalen på Refshaleøen i København. Her der forventer man mere end 600 gæster.
1: Sofie Holme, du er stifter af den her festival. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Man kan jo også godt møde singler til andre festivaler. Så hvorfor er der behov for en festival kun for singler?
2: Jamen det, der jo gør det anderledes ved vores koncept, det er jo det her med, at vi har en norm, hvor det er mærkeligt ikke at tale med hinanden, i stedet for at det er mærkeligt at approache hinanden. Så vi mærker det jo også til alle vores andre normale events, at der går altså ikke meget mere end 5 minutter, så interagerer folk glædeligt med hinanden og griner og afslappet på en helt anden måde, end hvad man kan sammenligne med, både på barer som sædvanligt og på andre festivaler.
1: Hvorfor tror du, det er sådan?
2: Jamen, fordi vi har et rum, hvor vi har skabt, at det er mærkeligt ikke at tale sammen. Så jeg tror faktisk, det er det, at i høj grad så får folk jo at vide, at de skal tale med hinanden. Ellers er det lidt... Ellers giver det ikke så god mening, at man er dukket op, kan man sige. Og vi laver også et helt setup. Hele vores program er også designet efter at gøre det nemmest muligt for de her singler at falde i snak med hinanden.
1: Men nu du taler sådan varmt for, at det er det her fællesskab med singler. Hvorfor er det så, at man alligevel er velkommen, hvis man er i parforhold?
2: Man er velkommen som en wingman eller wingwoman. Men man er ikke som sådan velkommen, hvis man altså, er i et fast parforhold og ligesom bare gerne vil se, hvordan det fungerer. Man skal have en wingman eller wingwoman-funktion med en single. Det er ment som en støttefunktion til de singler, der godt kan lide og lige have sin standard ven eller veninde med, som de normalt måske har brugt til at spare med omkring dating tidligere.
1: Men hvis jeg nu kommer ud til festivalen senere, og tager min ven med, der er i et parforhold, og så siger jeg, at det er min wingwoman. Hvordan skal alle de andre singler så kunne se det?
2: Du behøver ikke at sige det højt, for vedkommende har et armbånd, hvor det er helt tydeligt. Vi gør det med vilje super nemt og super tydeligt at se, hvem de her wingwomen og wingmen er. Netop fordi man ikke skal stå og spille sin tid på at føle, at man står og har en rigtig god kemi og en samtale med en, der måske har en kæreste. Så det er synligt gjort for dem. Vi har det registreret i vores system, fordi de bliver booket ind, og det der bliver bestilt en billet. Så vi ved, hvem det er, der er wingman og wingwoman på forhånd.
1: Så handler den her singlefestival dybest set kun om at score?
2: Score er måske så meget sagt. Altså, det handler om flere ting. Det handler både om at være meget åben over for at møde andre mennesker, både venskabeligt og romantisk. Fordi altså, jeg blander mig ikke i, om folk scorer allerede på dagen. Altså, det skal de være velkommen til. Det var der absolut også masser af sidste år til singlefestival. Men jeg ved også, der kom et par kærestepar ud af det sidste år. Og en hel masse venskaber, som heller ikke på nogen måde er fremmede for os for vores andre events heller. Så det handler om en intuitiv åbenhed. Både over for romantik og venskaber.
1: Sofie Holme, stifter af singlefestivalen, der starter i dag og slutter i morgen klokken 0. Dut, tak fordi du er med.
2: Selv tak.
0: Og det er altså arrangementer som blandt andet speed dating og talks om dating og singleliv, som man kan opleve på festivalen. Og så kan du selvfølgelig også komme til koncert derude, blandt andet med ham, som vi hører introtonerne til her.
1: Åh, den er god.
0: Nemlig Sander. Og det burde ikke være sådan her. Sådan kan jeg også godt nogle gange have det om mit singleliv. Det burde ikke være sådan her.

0: Og det er stadigvæk en meget, meget velkørende morgen på vejene her i trafikken. Jeg kan dog se Hillerød Motorvejens forlængelse. Der propper det en del i sydgående retning, særligt ved Hillerød omkring rute 6. Ellers er der motorring 3, hvor I hænger i bremsen. Det er mest i nordgående retning fra motorvejskryds Gladsaxe af. Og så ellers samler det meste trafik sig efterhånden inde omkring København.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: for. Det her, det er Sissel med XOXO. Om et øjeblik, så får du regionale nyheder. Anders Ugild, hvor skal vi hen?
1: Jamen, vi skal mange steder hen, min gode ven. Vi skal til Gladsaxe, vi skal til København, og så skal vi også på Single Festival.
0: Inden vi når så langt, så skal vi lidt længere væk. Vi skal en tur til Fjernøsten.
1: Vi skal til Orienten.
0: Vi skal med Orient Expressen, den musikalske udgave af den, hele vejen til Japan, og det skal vi i selskab med Alphaville. Her frem mod de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR København.
1: Københavns Kommune vil nu styrke indsatsen mod luftforurening. Det skriver Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i en pressemeddelelse. Det skal ske ved at reetablere en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan luftforureningen i byen kan nedbringes yderligere for at styrke sundheden i byen. Beslutningen, ja, den blev truffet på et møde i Københavns borgerrepræsentation i går. Og det er ikke første gang, at kommunen har gjort noget lignende. For fra 2019 og 2023, ja, der lavede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige rapporter med en status på helbredseffekterne af luftforureningen i København. Den her nye ekspertgruppe er et bredt medlemsforslag fra 8 af partierne på Rådhuset. Er du single, så er der efterhånden nok arrangementer, som det er muligt at skrive i kalenderen. Det er blandt andet speed dating, mingling, og nu også en single-festival i København, som afholdes i dag og i morgen. For events målrettet det stigende antal singler, også her i hovedstadsområdet, skyder op i rigt mål, og det giver rigtig god mening. Det er i hvert fald budskabet fra etnolog og trendforsker Julia Lame.
2: Vi er trætte af app-relaterede samvær, og det betyder, at alle de her apps, man egentlig har vendt sig til at bruge, som er Tinder og Hinge og alt muligt andet, de er sådan set fine nok, men man kunne rigtig godt tænke sig, hvis man kunne få lov til at møde en kommende kæreste eller en kommende ven i den virkelige liv.
1: Patricia Jimenez, hun er terapeut, seksolog, og hun faciliterer flere dating-events. Hun peger på, at det er vigtigt for singler at have events for ligesindede.
3: Når singlerne så møder en hel masse andre ligesindede, kan det være, og særligt i 30'erne vil jeg sige, kan det være så dejligt at møde nogle mennesker, hvor man er sådan, ah, der var der nogen, der forstod, hvad det var, jeg stod i, eller som ville med mig ud en fredag aften eller en torsdag aften, hvor vi bare kommer ud og møder andre mennesker. Så det er også et sted, hvor man kan finde fællesskaber og venner, og ikke kun en potentiel kæreste.
1: I aftes der fik Gladsaxes borgmester, det er Serdal Benli fra SF, stukket 584 underskrifter i hånden. De kom fra borgergruppen for bevarelse af Haraldsgave som grønt område, som er imod planer om et større byggeri ved Bagsvær Sø. For Bagsvær Kostskole og Gymnasium, de vil sælge kostskoleafdelingen. Det er den, der hedder Haraldsgave, og en af de mulige købere vil opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder. Men Knud Flensted, der er en del af borgergruppen, han frygter, at fremtidige planer om boliger vil gå ud over de grønne områder.
4: Vi har som naboer ikke noget imod, at man eventuelt indretter boliger i det gamle Haraldsgave, men vi er imod, at man inddrager de grønne områder, som har været beskyttet i en årrække til nye byggegrunde.
1: Men borgmesteren forsikrer, at han lytter til naboernes bekymringer.
5: Det kommer selvfølgelig til at indgå i den videre drøftelse, vi skal have i byrådet og i bystrategisk råd, hvor alle partier i Gladsaxe er repræsenteret.
1: Sol og regn.
0: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: 45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sycamore.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Er det en lille smule sved på overlæben og panden, jeg spotter der, Lukas?
0: Også i håndfladerne. Jeg har en knude i maven.
3: Ja.
0: For efter nu, hvor jeg har fået lov til at clickbait-quizze dig hver morgen, så...
3: Ja, så har vi byttet plads.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Og i dag, der er det mig, der har taget to historier fra DR.dk. Givet den en lidt friskere overskrift. Lukas, nu skal du gætte, hvilke historier, der gemmer sig bagved de her friske overskrifter.
0: Og bare lige for at forklare det pres, der ligger på min skulder. Du har gjort det her mandag til torsdag, du er blevet quizzet. Fejlfrit. Du lavede ikke en eneste fejl hele ugen. Du fik alle rigtige. Om jeg kan gøre dig kunsten efter denne fredag morgen, ja, det må vi jo se.
2: Nummer 1.
3: Alexander var. Alexander bar. Ej, holder du med det vige, så er det Alexander bu.
0: Ja. Det her, det handler om, at der jo har været nogle europæiske topkampe. I går.
3: I hvilken sportsgren er vi?
0: Jamen, når du siger... Jamen, det er fodbold, det her.
3: Nå.
0: Og når du siger de vige, så ved jeg, at det er AGF. Og jeg så inde på DR.dk, at AGF tabte 3-1 til Benfica.
3: Ja.
0: Jeg kan ikke huske ligaen, de gjorde det. Du ved, jeg ikke er særlig... jeg er ikke så god til at få fulgt med i fodbold. Men jeg så, at AGF-træneren, han sagde, at vi spillede så dårligt. Jeg parafraserer her. Vi spillede så dårligt, jeg er faktisk glad for, at vi kun tabte med 2 mål.
3: Jeg er i godt humør, du får den. Når jeg siger Alexander var, så er det et ordspil på Alexander
0: Bag. Bag.
3: Som er dansk landsholdsspiller.
0: Ja.
3: Han spiller for Benfica, og han scorede det første mål for Benfica efter kun 1 minut og 22 sekunder i kampen mod AGF i går. Og hvis man så siger, holder med de vige, så er det Alexander Bu. Men du fik et point, Lukas. Godt gået.
2: Nummer 2.
0: Ja, det vil jeg også sige, jeg er godt gået.
3: Ja, vil du have overskrift nummer 2?
0: Nævnyttig mand. Ja, kom med den.
3: Det sneer alt for meget på vores mad, så fingrene væk fra denne bøsse.
0: Jeg har ikke rørt ved dig hele morgenen.
3: Hold dog.
0: Ja... nå, men det må være saltbøssen, der sneer med saltflager. Ja.
3: Jamen, du har den allerede nu. Historien inde på DR.dk kommer fra den podcast, der hedder Jagten på det evige liv. Det afsnit handler om, at 9 ud af 10 af os får alt for meget salt. Den gennemsnitlige danske kvinde, hun spiser omkring 8 gram salt om dagen. Er man mand, så er det i gennemsnit 11 gram om dagen. Ved du, hvor mange gram salt vi i gennemsnit skal?
0: Altså, hvad vi skal burde indtage?
3: Ja, hvad sådan en anbefaling er. 5-6 gram om dagen. Så vi er lidt i overkanten. Men Lukas, der er heldigvis samlet 7 gode råd. Dem kan du finde inde på DR.dk.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk. It's a kind of magic.

0: Queen her med A Kind of Magic. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det ved enhver ejendomsmægler, at det er noget af det allervigtigste. Og lige nu, der er der en beliggenhed i nærheden af Bagsværre Sø, som skaber en kontrovers blandt lokale. Der er nemlig naboer til et grønt område ved Bagsværre Sø, som er bekymret for, at det forsvinder, når Bagsværre Kostskole og Gymnasium de sælger deres bid af området, som hedder Haralds Gave.
1: Derfor har en borgergruppe samlet underskrifter ind for at bevare det her grønne område, og den bunke underskrifter, den fik du i hænderne i går, Særdal Benli, SF-borgmester i Gladsaxe. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det gjorde jeg.
1: Ja, 584 styks. Det er en ordentlig bunke. Hvilket indtryk gør de her underskrifter på dig?
2: Jamen selvfølgelig gør det indtryk, at så mange borgere i området har engageret sig og også tilkendegivet en holdning omkring den udvikling, der skal være i området, og det gør selvfølgelig indtryk. Det viser også, at vores lokaldemokrati sådan set er ganske levende, at borgerne sådan set også engagerer sig i byudviklingen i Gladsaxe Kommune. Og jeg tager selvfølgelig underskrifterne og de indsigelser, der er med videre ind i de diskussioner, vi skal have omkring fremtiden for den nedlagte kostskole.
1: Ja, fordi du siger, at det her det er også et bevis på, at jeres lokaldemokrati virker. Nu er det trods alt dig, der sidder for bordenden i Gladsaxe Kommune. Så hvordan ser du egentlig fremtiden for det her område, Haralds Gave, som det hedder?
2: Jamen altså, nu lytter vi jo. Altså, der er jo et konkret projekt, som en entreprenør sammen med skolen, som er jo ejer af grunden. Det er jo ret vigtigt at lige understrege det. Har lavet, og det vi blev præsenteret for, og der har jo været nogle indsigelser, og vi kommer til at tage en drøftelse, tage en diskussion i byrådet, og jeg kommer til at tage en diskussion med alle byrådets partier i det, der hedder Bystrategisk Råd i Gladsaxe, hvor alle partier er repræsenteret, hvor vi netop drøfter byudvikling. Men om det så skal være det her, eller om et andet projekt, jeg kan så også sige, at i forgårs kom der så også et nyt projekt ind fra Højre. Så vi skal jo selvfølgelig se på de forskellige input, der er. Fordi i sidste ende skal vi jo lave en lokalplan, der sådan set også, der både tager højde for de bekymringer, der er, men sådan set samtidig også laver noget.
1: Ja.
2: Skaber rammer for, at der kan være en udvikling, fordi hvis ikke vi laver lokalplanen om, så er der vel nogle bygninger der, som kommer til at forfalde, og der kommer ikke til at være noget udvikling.
1: Men,
2: og hvad det præcis skal være, det skal vi kigge på.
1: Ja, fordi det her, det handler jo om, hvordan du sidder for bordenden med borgmesterkæden på. Det her, det handler jo om, hvordan du og dem, du sidder i byrådet med, vil prioritere hensynet til natur på den ene side, og så hensynet til boliger, så der kan bo nogen i din kommune, der kan betale noget kommuneskat til dig på den anden side. Hvad synes du egentlig er det vigtigste at vægte og vælge til i lige præcis den her situation?
2: Vi skal selvfølgelig bevare de grønne, fantastiske områder, vi har i Gladsaxe og Haralds Gave. Og det område, Haralds Gave ligger, er jo et fantastisk, rekreativt, grønt område. Og skal der være noget udvikling, så skal det selvfølgelig tage højde for de grønne pletter i vores i området der. Og det er en stor prioritet, ikke bare for mig, det er det for byrådet generelt, og det er det selvfølgelig også for borgerne. Det kan jeg også høre på de mange indsigelser, de mange dialoger og samtaler, jeg har med borgerne i området.
1: Så kommer du til at sige nej til det projekt, hvor man vil opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder? Kommer du til at sige nej til det?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at det har gjort indtryk af de mange indsigelser, og også de mange pointer, og de også mange konkrete tanker.
1: Men kommer du til at sige nej til det her projekt?
2: Og bekymringer, der er delt. Det kan jeg ikke sige på et tidspunkt. Okay. Det kan jeg ikke sige. Jeg kan ikke sidde og stå i radioen og sige, om hvorvidt jeg siger nej eller ja til et projekt. Vi får alle informationer ind, og hvis der er nogle nye idéer, nye projekter, så kommer vi til at diskutere med hinanden i byrådet. Og så handler det om, at vi sidst ende får truffet en beslutning, der både kan adressere den udfordring, som skolen står med, at de har nogle bygninger, de kan bruge til noget, men samtidig også kommer til at skal tage højde for, at vi fortsat kan have nogle fantastiske grønne områder i Gladsaxe, og vi har en byudvikling, der sådan set tager udviklingen i, at vi prioriterer de grønne områder, og det er en naturlig del af kommunens byudvikling, og derfor skal vi tænke os altid rigtig, rigtig godt om. Og det kommer vi også til at gøre her, og derfor kan jeg ikke sige til dig, om hvorvidt det er et ja eller nej, fordi vi er nødt til at tage en drøftelse, også med det nye forslag, der er kommet til et projekt fra blandt andet Roklubben i Gladsaxe.
1: Tak for at være med. Tak for at være med, Serdal Benli, SF-borgmester i Gladsaxe.
0: Klokken den er 13 minutter i 9, og det her, det er Ariana Grande.

0: Og det kører lige så fint, som det har gjort hele morgenen i trafikken. Det kører en smule tæt på Motorring 3 i nordgående retning, og det er sådan fra omkring motorvejskryds Gladsaxe A. Men ellers så er det mest i København, at I mærker det sidste til morgenmyldretiden.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
3: Mød værterne på P8.
4: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
5: Alle får en smule feber.
4: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
6: Dig, jeg er en lille smule bekymret for en date.
4: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
3: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Jeg har helt forstået det med handicap. Er man god, hvis man har et højt handicap? Eller er man god, hvis man har et lavt handicap?
1: Et lavt handicap. Det er alt efter, hvor mange slag. Jeg har så aldrig spillet golf, så hvis nogen kommer efter os nu...
0: Det er den ene blinde, der leder den anden.
1: Ja, det er det virkelig. Det er den blinde, der leder den blinde. Men det er altså noget med, at...
0: Vi er hinandens handicap, og det er også okay.
1: Ja, hånd i hånd er vi handicappet sammen.

Det er Madonna og Sabrina Carpenter, der er gået sammen på Bring Your Love. Om et øjeblik, så får du seneste nyt fra ind- og udland i radioavisen. Det er lige efter Scarlet Pleasure med Wide Awake.

0: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
1: Det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar.
0: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
2: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
0: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
3: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
3: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
4: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i, at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
4: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammen til morgens radioviser. Ha' en god fredag.
5: Det her er P4.

0: Amolego med Gør mig lykkelig.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og Anders, jeg ved ikke, kan du huske den her sang?
3: Ja, for filan. Det kan jeg bide mig selv i knæhæsen på, at jeg kan. Golden fra den film, der hedder K-pop Demon Hunters, som jo fik både Golden Globes og Oscar. Og ved du hvad, der er jo kun roser at sige om det her. Jeg ved, på samtlige iPads på børneværelser, der har K-pop Demon Hunters været kæmpe, kæmpe ting.
0: Også på soveværelser hos enkelte voksne P4-værter har den her braget ud, vil jeg bare lige sige.
3: Har du set filmen?
0: Nej, men jeg har virkelig hørt sangen mange gange.
3: Nå, det kan være, det er Ulrik Jensen, der har set den så.
0: Hvis man kender ham ret, så han er jo glad for animeret K-pop.
3: Det der jo så er, der har jo kun været ruse at sige omkring K-pop Demon Hunters indtil nu.
0: Indtil nu?
3: Ja, fordi der er et men. De har pisset nogen gevaldigt af. Ja, undskyld mit franske.
0: Nogen vil sige, der var et abadabai.
3: Ja. Det er dem her. Der kan man vist roligt sige, det er noget lidt andet. Lukas, det her, det er jo det kristne metalband Demon Hunter. Forsangeren i det band, han er blevet så, ja, gal i skralden over K-pop Demon Hunters, at han har sagsøgt dem. Og hvorfor er han så blevet gal i skralden over det? Jamen, det er fordi, der er jo et sammenfald i navnene.
0: Altså, der er et stort sammenfald, som vores gode kollegaer over på Heartbeat også skriver. Så er det jo Demon Hunters
3: og K-pop Demon. Og hvis man er metalmusiker, så tror jeg, man bliver træt af at få at vide, at der er en fan, der har brugt $500 på at købe billetter til ens koncert. Fordi den koncert troede, det var K-pop Demon Hunters, så møder den fan op til en koncert og får noget lidt andet. Det kan man godt sige, uden at træde det en ny kristne metalband over fusserne. Han har simpelthen sagsøgt firmaet Heartland. Det er dem, der står bag K-pop Demon Hunters.
0: Men det er jo også ufedt både for fan og for band i virkeligheden. Demon Hunter, det amerikanske rockband, har også oplevet, at en tv-producer kontaktede deres management, fordi at de troede, at I har rettighederne til K-pop Demon Hunters. Det er bare mega fedt. Det vil vi gerne bruge til noget. Det var så bare kristen metal i stedet for.
3: Det kan jo også noget.
0: Må det ikke det også godt kan blive streamet lidt på Netflix?
3: Håber vi.

0: Det her, det er Martin Garrix, og så er det Ed Sheeran, der lægger vokal til på nummeret Repeated. Anders, jeg ved ikke, om du bemærkede det, men her i løbet af morgenen, der har jeg sådan lidt kontinuerligt lige kigget ned på min telefon, ja. Og åbnet den, og lige været ind, og så bare lagt den fremme igen. Og det er fordi, at jeg er på en dating-app, og ja. Skrev til en, der virkede lidt sød i går, om vi skulle drikke en øl. Og så holdt hun pludselig op med at svare mig, så jeg ikke fået svar siden.
1: Er du blevet ghostet?
0: Ja, det er muligvis. Jeg synes, lad os lige give det nogle timer endnu. Men det er bare for at sige det her med, det kan være svært at være single, og her i hovedstadsområdet, der er der jo virkelig mange forskellige måder at forsøge at gøre det her med at finde kærligheden på. Man kan, som jeg siger her, prøve at skrive til folk på dating-apps.
1: Ja, dem er der mange af apps også.
0: Rigeligt. Mm. Så er der speed-dating-arrangementer. Der er mingling. I dag, der åbner en single-festival i København også. Og det er altså bare endnu et eksempel på, at antallet af de her arrangementer for singler i hovedstadsområdet, det boomer.
1: Men så er spørgsmålet, hvad siger andre københavnske singler end dig, Lukas, til alle de her events? Jamen, vores kollega, Cynthia Sanchez, hun fangede Mathias Jensen lidt tidligere på morgenen. Mathias, han er 34 år, og han er single.
2: Og nu kommer trommevirvlen. Er du single and ready to mingle?
3: Mega meget single, og mega meget ready to mingle, ja.
2: Du har jo været single i 13 år, har du fortalt mig. Kunne du se dig selv tage til et event kun for singler?
3: Det er sikkert pessimistisk. Ja, det kunne jeg jo egentlig godt på en måde, men jeg tror også, der er en grund til, at jeg har været single i 13 år nu, ikke? Eller sådan, det er også blevet en ting, jeg sådan vælger aktivt hver dag på en måde. Så jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg har lyst til at ændre det. Jeg kan heller ikke se en fremtid i København, hvor det skulle blive ændret. Men jeg tror, jo, jeg vil faktisk gerne tage med til det, bare sådan for at få lidt mere sådan, hvad skal man sige, faglighed inden for det der med at flirte og møde folk. Det tror jeg godt, jeg gad at lære mere af.
2: Hvordan plejer du ellers at mingle bedst som single og tage ud og møde andre singler?
3: Til raves. Altså, jeg er lidt en rave-mus, ikke? Så sådan, det er jo meget der. Og der er det ligesom også, det er nærmest bundet op i kulisserne, at der ligesom skal være flirten og sådan noget med i det. Så jeg tror også, det er derfor, nok også derfor, faktisk, at jeg ikke er single. Jeg går til raves hele tiden, der finder du altså ikke kærlighed.
2: Holder du dig fra datingplatformen også, eller hvordan?
3: Ja, datingplatformene, men selvfølgelig sådan de der hookups-apps, der bruger jeg jo naturligvis. Ja.
2: Men hvad, er der noget, hvor du tænker for eksempel det her med, at man holder sig væk fra datingplatformene, tager det væk fra det digitale og laver et fysisk event, hvor man skal møde hinanden? Hvad tænker du, det kan give?
3: Jamen altså, jeg tror altså, jeg tror ikke, der skal den største sådan kemiker til at fortælle, at det nok er nogle gode vilkår for at møde hinanden. Jeg tror også, en del af grunden til, at vi er så mange singler, er vel også på grund af den måde, vi dater på. Netop på grund af de her online-apps. Altså, de er jo ikke sådan rigtig lavet til, at man finder kærlighed. De er egentlig bare lavet til, at du bliver ved med at være der, ikke? Og være tilgængelig. Så sådan, jo, helt klart.
2: Nu skal du ikke med til den her festival i aften, men har du sådan, jeg går ud for, at du har været single i mange år, du har vel datet måske mere til nogle raves eller nogle forskellige ting, men har du et godt råd til dem, der skal afsted?
3: Jeg tror, at man skal tage afsted, fordi at man er blevet vant til og ret tryg i at være alene. Hvis du ikke er tryg i at være alene endnu, så er det en dum ting at tage afsted. Altså, fordi så gør du der nogle forkerte årsager. Du skal ikke vælge at få dig en kæreste, fordi du har brug for at få en kæreste. Du får det, fordi du synes, det passer meget godt ind i mit liv, hvor jeg er nu.
1: Det synes jeg var et meget godt råd fra Mathias Jensen, som Cynthia Sanchez talte med. Og Lukas, jeg har også lært et nyt udtryk. At være en rave-mus.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo noget, som Mathias han sagde om sig selv. Så hvis den der dating-app, du har kørende nu, hvis det fejler, og hun ikke svarer, så kan det være, at du skal prøve ud at være en rave-mus og danse lidt på bordene.
0: Jeg har faktisk ikke gjort mig så meget i det, men det kan da godt være, at der er en rave-rotte gemt inde i mig. Så kan du være mit rave-hamster.
1: En rave-chinchilla, tror jeg måske mere, ja.
0: Så længe at det er en lodden-gnaver, så kan du i hvert fald komme med.
1: Det er ikke
0: rave.
1: En

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: You'll be there her fra Spice Girls. Anders, om et øjeblik, så skal vi høre Sofie 1998 nummer Louisiana. Og det skal vi have to årsager.
1: Det er en opfordring til, hvad man kan bruge weekenden på. Der kan man tage på museum,
0: det
1: for eksempel.
0: Det er fuldstændig rigtigt, fordi ja. Hvad sker der i Louisiana her i weekenden?
1: Åh, nej.
0: Ja, og det er også lidt højtidligt prætentiøst, men...
1: Hvad sker... Jamen, der er vel en form for udstyr... Jeg ved, jeg har været der. De har en rigtig fin lille jobbakage.
0: Der er single festival på Refshaleøen, men så er der... Litteraturfestival.
1: Og det var noget lidt andet.
0: Ja, det var lidt noget andet. Så kan man jo selv... Jeg siger bare, der er mange muligheder denne weekend i hovedstadsområdet.
1: Spørgsmålet er, om der er plads til os, der bedst bare kan lide at lytte til krimibøger.
0: Ja, eller os, der, nu siger det bare, ikke har læst en bog i 2026 endnu. Det er herovre undertegnet.
1: Hvad er den anden grund til?
0: Den anden grund til, vi skal høre det, det er fordi, der ligger inde i det her lyd af dem. Der ligger der en podcast med Sys Bjerre. Det er podcastserien I Mine Ører, hvor hun fortæller om en stor del af den musik, hun godt kan lide. Og her, der fremhæver hun blandt andet nummeret Louisiana af Sofie 1998. Og det gør hun. Fordi hun synes, det mindede utrolig meget om hendes gennembrudshit Malene tilbage i nullerne. Og det viser sig, at det er der faktisk en særlig grund til. Fordi da hun begyndte at undersøge, hvorfor er det, jeg synes, at det her nummer Louisiana, det minder om mit eget nummer Malene, så fandt hun ud af, gud, det er Kasper Lindstad, som har skrevet begge numre. Ham, der har skrevet mit nummer Malene, han har også skrevet det her.

0: Sofie 1998 her med Louisiana. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet måtte i nat rykke ud til en sprængning på Tagensvej i København. Flere patruljer blev sendt til adressen, oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ingen personer kom til skade ved hændelsen, og politiet er nu i gang med at undersøge sagen nærmere. Vi vil de næste timer være synlige i området, men borgere, der bor eller opholder sig tæt på Tagensvej, kan være helt trygge. Da der pågår en efterforskning, der har vi ikke yderligere kommentar for nuværende, beskriver politiet. Folk, der føler sig bekymrede eller har spørgsmål, er velkomne til at tage kontakt til lokalbetjente fra Nørrebro Nærpoliti, som dagen igennem vil være ekstra til stede i området. Samtidig der opfordrer politiet folk, der har set eller hørt noget, til at kontakte dem på telefon 114. I aftes fik Gladsaxes borgmester SF's Serdal Benli klasket 584 underskrifter i hånden. De kom fra borgergruppen for bevarelse af Haralds Gave som grønt område, som er imod planerne om et større byggeri ved Bagsvær Sø. For Bagsvær Kostskole og Gymnasium vil sælge kostskoleafdelingen Haralds Gave, og en af de mulige købere vil så opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder. Men Knud Flensted, der er en del af borgergruppen, frygter, at planerne om bebyggelse vil gå ud over de grønne områder.
3: Vi har som naboer ikke noget imod, at man eventuelt indretter boliger i det gamle Haralds Gave, men vi er imod, at man inddrager de grønne områder, som har været beskyttet i en årrække til nye byggegrunde.
2: Men Gladsaxe-borgmesteren forsikrer, at han lytter til naboernes bekymringer.
4: Det kommer selvfølgelig til at indgå i den videre drøftelse, vi skal have i byrådet og i bystrategisk råd, hvor alle partier i Gladsaxe er repræsenteret.
2: Astrid Søborg, som sidder i byrådet, valgt for Venstre, hun forstår også godt de her bekymringer, men hun kunne egentlig godt tænke sig, at beboerne selv kom på banen.
5: Jeg synes jo, det er vigtigt, at der er nogen, der tager ansvaret for de historiske bygninger, der ligger på grunden, og at den ikke forfalder. Så der skal jo komme nogle andre at tage ansvaret, og det er jo klart, så skal der jo komme et projekt, der er finansieret på en eller anden måde, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nogle forslag til, hvordan vi kan løse den her situation.
2: Københavns Kommune vil nu styrke indsatsen imod luftforurening, det skriver Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i en pressemeddelelse. Det skal ske ved at reetablere en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan luftforureningen i byen kan nedbringes yderligere for at styrke sundheden i København. Beslutningen den blev truffet på et møde i Københavns borgerrepræsentation i aftes. Og det er ikke første gang, at kommunen har gjort noget lignende. Fra 2019 og frem til 2023, der lavede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årlige rapporter med status på helbredseffekterne af luftforureningen i København. Og den her nye ekspertgruppe, det er et bredt medlemsforslag fra 8 af partierne på Københavns Rådhus. Fredagssolen kigger frem flere steder lige nu, men der kan komme en enkelt byge og sige hej i løbet af dagen. Byen den kan blive med regn. Temperaturmæssigt op til 21 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
8: Tænker jeg

0: elsker dig for den du er. Rasmus Seebacher, Ankerstjerne, her med Millionær. Klokken den er 7:30.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Fra en single til en anden. Lukas, har hun svaret?
0: Åh, ja, gud. Nej, men tak for min mig om det.
3: Nej, det er jo sagt i al venskabelighed. Vi taler om singleliv den her morgen, fordi der popper flere og flere single-arrangementer op. Også her i hovedstaden. Og det er ikke bare noget, der er taget ud af den gode blå luft. Nej. Der er faktisk en årsag til, at der er mange events for sådan nogen som dig og mig, Lukas. Events for singler, det er etnolog og trendforsker Julia Larme, du får her.
4: Der kommer flere af den her type events, fordi vi rigtig gerne vil mødes fysisk. Vi er trætte af app-relateret samvær, og det betyder, at alle de her apps, man egentlig har vendt sig til at bruge, som er Tinder og Hinge og alt muligt andet, de er sådan set fine nok, men man kunne rigtig godt tænke sig, hvis man kunne få lov til at møde en kommende kæreste eller en kommende ven i den virkelige liv, altså in real life.
0: Og der taler den gode trendforsker jo lige netop ind i den følelse, jeg sidder med, når jeg stiger ind i en af de her dating-apps på en ubesvaret besked. Og så peger hun også på, at det her med at mødes ude i virkeligheden, det handler også om, at så mødes man med et fælles udgangspunkt.
4: Her der mødes man aktivt for at prioritere samvær og for at skabe nye kontakter. Det vil sige, at banen er sådan set kridtet op til, at man godt må gå hen og sige til nogen, hey, jeg synes, du ser sød ud, vil du være venner? Og den måde at være sammen på har jo meget klare spilleregler og er noget, man meget hurtigt kan tab ind i.
3: Og når der så der starter en single festival i København i dag, hvor man helt tydeligt, der kommer man, hvis man er single. Og det her med, at det kan blive lidt lettere at mødes, hvis man har bekendt kulør allerede, jamen, så kan det godt blive lidt lettere at troppe op, siger Julia Larme.
4: Jeg tror, at der er nogen, der oplever, at man hurtigt kan føle sig forkert, hvis man kun er sammen med folk, som er i de her sæt af to. Og derfor kan det selvfølgelig være meget afstressende og meget afslappende at være et sted, hvor man har aftalt, at her er vi singler.
3: Sådan lød det fra trendforsker og etnolog Julia Lame. Lukas, det kan være, du skal overveje at slette af dem.
0: Det kan være, at det... Ja, jeg giver det lige lidt mere tid.
3: Det kan være, hun svarer.
0: Hey, der er mange af os, der har travlt på en fredag.

0: Det her, det er Jonah Blacksmith sammen med Magdes her på Saw You Dancing.
1: Ja, når klokken nærmer sig 10, så er det jo... så er vi så småt ved at være der, hvor vi har lavet tilpas mange dumme ting, til at det er på tide, vi får sagt undskyld. Og det skal vi også gøre den her fredag, Lukas. Der er en del, vi skal have sagt undskyld for.
0: Ja, jeg kan da godt lægge ud.
1: Det må du meget gerne tage.
0: Kim har sendt en sms ind. Vi har haft en afstemning kørende ind i det, jeg lyder af dem her tidligere på morgenen.
1: Ja.
0: Den handlede om, hvorvidt man var single eller et parforhold, eller om det var kompliceret. 55% af os sagde, vi er et parforhold. 40% single, 5% det er kompliceret. Vi kaldte en afstemning. Så skriver Kim ind. Man kan ikke kalde en afstemning, når man skal sige, om man er single. Egentlig har vi jo bare spurgt om noget, man skal svare på.
1: Det synes jeg er en rigtig god pointe.
0: Syg god pointe.
1: Så derfor vil du gerne, Lukas.
0: Undskyld.
1: Tak, fordi du sagde det. Jeg har også en undskyldning, jeg gerne vil sende videre. Det er Henrik. Da vi clickbait-quizzede lidt tidligere på morgenen, det gør vi hver morgen, sådan cirka 5-6 minutter over 8:30, der havde vi vendt den om, det gør vi her om fredagen. Du har quizzet mig hele ugen. Fået alle rigtige, lad os ikke hænge os i det.
0: Du hæver kavaleriet ind i form af mig.
1: Fuldstændig, fuldstændig korrekt. Det var blevet min tur til at quizze dig. Det gjorde du godt, du fik to rigtige. Men Henrik, han skriver, ej, Anders, han skulle da lige sætte kronen på værket i clickbait-quizzen i dag. Han skulle da have taget hele ugen. Det er en fair pointe, det tager vi til efterretning.
0: Særligt fordi, at du også i går sagde, at du var ved at ikke mig.
1: Jamen det kan man jo sige, det har, jeg har jo givet dig det ikke. Men Henrik, hvorom alting er. Undskyld.
0: Undskyld.
1: Ja.
0: Vigtigst alt. Den her, den går både til Gladsaxes borgmester, Sadal Benli, som vi talte med her for en times tid siden, og til Bartosz, som er buschauffør og har skrevet ind. Husk lige at sige, at det er letbanens åbning i morgen. Anden halvdel af letbanestrækningen, den åbner jo i morgen. Der er stor folkefest, og det har vi overhovedet ikke nævnt.
1: Skal vi sige... Undskyld.
0: Undskyld. Det er jo en italiensk entreprenør, der har været med til at bygge letbanen.
1: Så du vil gerne sige undskyld på italiensk?
0: Scusi.
1: Tak for det. Jeg vil godt... Må jeg knytte en lille kommentar?
0: Mm.
1: Det er fordi, jeg ved, ham, der skal sende B4 Weekend i morgen tidlig, mellem 6 og 9.
0: Skulle aldrig være Anders Ukild.
1: Jo, det er mig. Har planlagt
0: okay.
1: Fejring af letbanen. Jeg skal blandt andet tale med direktøren i hovedstaden til letbane, Hanne Tersbøl-Smith.
0: Jeg har jo fri i morgen, og derfor har jeg mulighed for at tage til den folkefest, der er blevet arrangeret i forbindelse med letbanens åbning. Der er koncert. Tessa ligger vejen forbi.
2: Nå.
0: Det samme gør Sanne Salamonsen.
1: Ja, hun har ikke noget at sige undskyld for.
0: Hovedstadens letbane, den åbner i morgen 22. august i sin fulde længde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det her, det er Wham med Club Tropicana.
1: Hvis du lige nu går ind på forsiden af DR.dk, så får du to skønne billeder, klasket lige direkte ind på hornhænderne. Det er ikke dyrenes svar på du og jeg, Lukas.
2: Nej, det kunne det godt være.
1: Det kunne det faktisk godt have været.
2: En muskelhund og en chihuahua.
1: Hvem der så er hvem, det lader vi være usagt. Men der er to skønne billeder. Det ene er af en American Bully. Det er det, jeg vil kalde en form for muskelhund. Det andet er en sød lille chihuahua, der lige har hovedet lidt på skrå. Jeg ved ikke, om de tænker sådan nogle hunde. Er de ikke lidt dumme? Undskyld til alle hundeejere. Jeg ved det ikke. Nå, de er på forsiden. Hvorfor er de det? Det er, fordi hunde er blevet et brandvarmt emne i den svenske valgkamp. Lige over på den anden side af Øresund. Svenskerne skal til valg om 14 dage, og nu er Socialdemokraterne ude at sige, er du bandekriminel, så må du ikke have hund. Hvorfor? Det er inde på det her, det kunne man få svaret på det.
2: Fra et brandvarmt emne til en brandvarm sang, her er det Amy Winehouse's Rehab.

0: no, no.
1: Jeg håber, du kommer til at sige ja til formiddag på 4'eren.
0: Det gør jeg altid.
1: Ja, lige præcis. De er klar efter... eller Louise, hun er klar. Hun er solovært i dag, men hun er ikke alene i studiet. Hun får nemlig besøg af Jonas Madsen. Hvis ikke du kender ham, så er jeg helt sikker på, at dit barn gør. Han er kendt fra diverse børneprogrammer. MGP, Ultra Nyt. Og så er han også med i den nye sæson af Løvens Hule. Han lægger vejen forbi Louise og P4 formiddag på 4'erne studie lige efter Radioavisen.
0: Frem mod Radioavisen, Søren Thor Farlow.

0: Vindervejr her fra Thor Farlow. Nu får du en radioavis. Klokken er 10.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere,

0: danskere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
1: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dinski.
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på 4'eren. Det er fordi, han skal ud og komme til at fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst herinde i studiet. Og i dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også deres hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere?
2: Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, ja, okay. Det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, DR's næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
2: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
2: Mm.
1: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
2: Det skal vi.
1: Ja, vi skal.
2: Det glæder jeg mig meget til.
1: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en. De ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Hmm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummer, det swips og ups. Det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
2: Ja.
1: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt gik som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Og så velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, at I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte et lille klip fra klubben MGP versus, og selvfølgelig også Løvens Hule Junior,
0: ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er et ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en lidt sådan en gnist inde i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Altså ja, det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad en Brunsgade. Og hun var bare sådan, ej, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende prikker jeg på skulderen, og så tilbyder jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, ej, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem fra arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, ah, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på. Men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på, jo. Altså, det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Så, men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakte ud efter hjælp, eller accepterede den, for det synes jeg heller ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige.
1: Nej.
0: Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men
1: måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på,
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Sehested Høg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har jo altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver der, altså...
0: Har hun fundet et helt sejt plads til dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende, og så tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne, eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde dig om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Alexander fra Vogn 22, han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja. Hvad?
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil lade være op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur, det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: vi skal høre den nu.
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen.
1: Ej, det er godt det der. Yes.

0: Har du egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Den er så også god.
1: Som en ægte roligan.
0: Ej.
1: Lige den sidste dag.
0: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Politiet måtte i nat rykke ud til en sprængning på Tagensvej i København. Billeder fra stedet viser, at det drejer sig om en kebabbar. Flere patruljer blev sendt til adressen, oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Ingen kom til skade ved hændelsen, og politiet er nu i gang med at undersøge sagen nærmere. Vi vil de næste par timer være synlige i området, men borgere, der bor eller opholder sig tæt på Tagensvej, kan være helt trygge. Da der pågår en efterforskning, har vi ikke yderligere kommentarer for nuværende, skriver politiet. Politiet opfordrer folk, der har set eller hørt noget, til at kontakte dem på telefon 114. Er du single, er der efterhånden nok arrangementer, som det er muligt at skrive i kalenderen. Det er blandt andet speed dating, mingling og nu single festival i København, som starter i dag. For events målrettet det stigende antal singler i hovedstadsområdet skyder op for tiden. Og der er en årsag til de mange events, siger etnolog og trendforsker Julia Larme.
4: Vi er trætte af app-relateret samvær, og det betyder, at alle de her apps, man egentlig har vendt sig til at bruge, som er Tinder og Hinge og alt muligt andet, de er sådan set fine nok, men man kunne rigtig godt tænke sig, hvis man kunne få lov til at møde en kommende kæreste eller en kommende ven i den virkelige liv.
3: Patricia Jimenez er terapeut, seksolog og faciliterer flere dating-events. Hun peger på, at det er vigtigt for singler at have events for ligesindede.
5: Når singlerne så møder en hel masse andre ligesindede, kan det være, og særligt i 30'erne vil jeg sige, kan det være så dejligt at møde nogle mennesker, hvor man er sådan, ah, der var der nogen, der forstod, hvad det var, jeg stod i, eller som ville med mig ud en fredag aften eller en torsdag aften, hvor vi bare kommer ud og møder andre mennesker. Så det er også et sted, hvor man kan finde fællesskaber og venner, og ikke kun en potentiel kæreste.
3: Fredagsvejret byder på lidt af vejr, der er både solskin, men altså også risiko for enkelte byger. Op til 21 grader og en svag til jævn vind omkring vest. De regionale nyheder var med Nynne Vogue.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt. Du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
3: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen,
2: ja,
3: end når jeg er på skærmen.
2: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan lidt, man er lidt spændt. Eller, kan du godt blive nervøs?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
2: Jonas, ja. Jeg kender jo ikke dig som privatperson, men nej, når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, jeg bare kigge på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræl på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
3: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Mm. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår. Og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jamen, altså, jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
2: Men møder du den der, altså, er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
3: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du også stiller her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår, eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk. Altså. Mm.
2: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
3: Nej.
2: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
3: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt af det hele, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er jo folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
2: De der dårlige dage,
3: ja,
2: kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
3: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på, ja, og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
2: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, der synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker på ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster.
1: Ja.
0: Så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog ved at have luet ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrige.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særlig har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske videoer.
0: Altså, det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det det, der hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så to varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, ej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat dem ned igen. Ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule i Juni? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt. Der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Jeg har jo bare privat nu her og sådan noget der. Men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det. Men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det. Men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her? Og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Mm. Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er det simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: roser her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, ja, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Dør af grin over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lidt. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studie. Ja, Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Jeg synes, det er så sjovt det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus.
0: Og vil på mange måder... Minder Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, at jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?

0: nu her, men...
1: Tror du, Køge savner dig egentlig?
0: Det tror jeg, ja. Der så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
1: Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
1: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham med Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge. Så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi, ja, vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
0: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk.

0: infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sin snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
2: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
3: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
2: Okay.
1: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
2: Yes.
1: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge. Ja. Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-Køge-Køge-quiz-quiz-quiz. Hva? Så ja. Lad du lige mærke til den effekt.
2: Ja, okay.
1: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske i den seneste uge?
2: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
1: Ja.
2: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
1: Fedt, det gider jeg godt, ja.
2: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe på 10 meter ved hjem i morgen? Og jeg er sådan lidt, ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10 meter vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10 meter vippen, det er, at...
1: Der er du ikke så stor i slaget?
2: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så også er, det er, at der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg omegn.
1: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
2: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der, og jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk hvis jeg dør. Altså 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der med. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er jeg bare sådan, det kan ikke ske.
1: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
2: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og jeg skal op igen og lige sige, det her var dagens Ultranyt, og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt, og vi slukker kameraet. Jeg er færdig.
1: Ja. Ej, det har du ikke planer om at gøre igen?
2: Nej.
1: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummerter fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det, vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega, du fik ikke lige tænkt det igennem, det har måske nævet dig. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
2: Det har jeg faktisk gjort.
1: Nej, jamen.
2: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
1: Jamen ved du, at det kan vi tale meget mere om.
2: Ej, det havde jeg glemt.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej, Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og boede her indtil jeg var 10 år, men er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså,
0: hård modstander?
2: Ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globus Wine. Vi tapper bag-in-boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk på tidspunkt. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Jamen, præcis.
2: Ja, ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og musikstederne.
0: Ja? Ja. Fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og købe grøntsager og blomster og nyde stemningen. Og så laver de jo også Roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er jo
0: Roséfestival, det lyder da virkelig spændende.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor er du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede imellem. Man kan dreje ind til Mæren, og man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
2: Ej,
0: det lyder dejligt.
2: Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: Jamen,
2: dig?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og hun er dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: se. Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en smuttur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og Passenger.
2: Nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, der skal den onde fløjte med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er fire spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'eren mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
1: Jamen, det vil jeg. Jeg er lidt nervøs nu.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for Køge. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
3: Ja. Yeah.
2: Husk det der med navnet, ikke?
3: Jo.
2: Vi går i gang.
0: Spørgsmål 1.
2: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
1: Jonas.
2: Ja, Jonas.
1: Det er en svane.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
3: Nej.
2: Nej, fair nok.
1: Okay.
2: Nu kommer der lidt...
1: Fantastisk start.
2: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men,
1: svane, svante, hvis jeg lige...
2: Okay, bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
0: Mm. Spørgsmål 1.
2: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
1: Jonas?
2: Ja?
1: Hugos kælder, eller?
2: Det er fuldstændig
3: rigtigt. Det vidste jeg godt.
2: Det vidste du godt, Dorte.
3: Ja. Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
2: Ja, men det, men hør
1: lige her. Det er det her. Jeg føler, altså vi laver så meget reklame for
2: Køge. Det er svært, når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned. Ja. Men altså, Dorte, der er jo to spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig nå uafgjort.
0: Spørgsmål 3.
2: Hvilket parti fik flest stemmer i Køgekredsen til folketingsvalget?
1: Jonas?
2: Ja, Jonas?
1: Det gjorde Socialdemokratiet.
2: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Ja.
3: Hold op, du følger godt med.
2: Ja, det gør han altså.
1: Det er dårligt som vittighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
3: Det skal jeg ikke.
1: Okay, ja.
2: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
0: Spørgsmål 4.
2: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
1: Jonas, den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja, skal jeg tage den?
2: Ja, du har jo sagt det.
1: Jeg tager den. Jeg siger det dig. Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer. Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror, at jeg har fået 4 ud af 4.
2: Jonas, uofficiel titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
1: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså, Louise. Den er stor for mig.
2: Dorte, jeg synes jo, altså, det var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
3: Jo, selvfølgelig er jeg det. Ja. Han er jo klart bedre end mig.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
1: Jeg er helt oppe at køre.
3: Det gør jeg. Jeg følger ham ikke engang inde på Instagram,
1: så
3: jeg ved faktisk rigtig, rigtig,
1: rigtig,
3: hvem han er.
1: Kom i gang med det, Dorte.
2: Ej,
1: nu må du lige komme i gang.
2: Det er
3: ja, det må ligesom. Du komme hjem og finde ud af.
1: Ja, gør, Dorte.
2: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
3: Selv tak, og tak for i går.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i.

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I går aftes fik Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF stukket 584 underskrifter i hånden. De kom fra borgergruppen for bevarelse af Haralds Gave som grønt område, som er imod planer om et større byggeri ved Bagsvær Sø. For Bagsvær Kostskole og Gymnasium vil sælge kostskoleafdelingen Haralds Gave, og en af de mulige købere vil opføre 44 rækkehuse og 10 ejerlejligheder. Men Knud Flindsted, der er en del af borgergruppen, frygter, at fremtidige planer vil gå ud over de grønne områder.
3: Vi har som naboer ikke noget imod, at man eventuelt indretter boliger i det gamle Haralds Gave, men vi er imod, at man inddrager de grønne områder, som har været beskyttet i en årrække til nye byggegrunde.
2: Borgmester Serdal Benli forsikrer om, at han lytter til naboernes bekymringer.
4: Det kommer selvfølgelig til at indgå i den videre drøftelse, vi skal have i byrådet og i bystrategisk råd, hvor alle partier i Gladsaxe er repræsenteret.
2: Astrid Søborg, som sidder i byrådet for Venstre, forstår også godt bekymringerne, men hun vil have beboerne til selv at komme på banen.
5: Jeg synes jo, det er vigtigt, at der er nogen, der tager ansvaret for de historiske bygninger, der ligger på grunden, og at den ikke forfalder. Så der skal jo komme nogle andre at tage ansvaret, og det er jo klart, så skal der jo komme et projekt, der er finansieret på en eller anden måde. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nogle forslag til, hvordan vi kan løse den her situation.
2: Det danske medicinalselskab Novo Nordisk holder i dag sommerfest på Dyreskuepladsen i Roskilde. Og den store personalefest kommer til at få betydning for trafikken i området, oplyser Vejdirektoratet på X. I forbindelse med arrangementet forventer Vejdirektoratet øget trafik i eftermiddagstimerne og de tidlige aftentimer i begge retninger på rute 21 Holbæk Motorvejen omkring fra kørsel 12 Roskilde S. Der forventes at deltage omkring 20.000 gæster til festen. Fredagsvejret er en blandet pose bolcher. Flot solskin nu, men senere kan der komme byger op til 21 grader og en svagt jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Nynne Vog.
6: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: 4.
1: Med dig hele vejen.
0: Ja. Formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nager. Åh, det gik ikke lige som planlagt, eller jeg kom sgu til at ris firmabilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
0: Det er mundrette ord. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Okay. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den besked med P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen inden det weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i DR Lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
0: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
0: Ja. Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen. Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
0: Nej, det melder historien ikke noget om. Det, du skal også næsten høre, Rikke skrev også ind i sidste fredag.
2: Ja.
0: Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
0: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja.
0: Og men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
0: altså,
2: har gjort
0: måske
2: det.
0: Måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
0: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
0: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han blev sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykke på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
0: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
2: Mm.
0: Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
0: Det kan også være, at du ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
0: Ja, men jeg kom til at sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
0: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
2: Mm.
0: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
0: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så, så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
0: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
0: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
0: Altså, jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
0: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare, fordi jeg synes, du fortjener ferie, og blablabla, ikke? Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
0: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Nej. Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
0: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
0: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
0: Måske du har lavet en gedigen fejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
0: Lige om lidt.
1: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
4: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste. Vil du gå på weekend med god energi, og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri klokken 12, så alt
1: det
0: er godt.
1: Det godt.
0: God weekend til alle. Nå. Men er det et begreb, alle kender, kokpøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bummert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. God. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelse af, hvis nu Kasper, altså, han laver døre og vinduer, altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en?
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver.
1: Flemming.
0: Jeg kører mad ud med varevogn. Den tidlige morgen, der ramte jeg en carport. Den blev reddet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre med folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmetervip er jo ingenting mod
1: Flemming. Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja. Det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke?
1: Ja,
0: det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas, redaktør Lisa har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Lise. Ja, det var faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke.
1: Alright.
0: Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14:30, så var den væk. Jonas, kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er nogen, der har taget min Pepsi Max. Lise bare sådan... hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg på det vand. Troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, for
1: eller
2: jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der... Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay, okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige... Ja, hvor går grænsen henne jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse og have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
2: Verdens bedste lyttere.
3: Det er meget, altså det der med, at I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på,

0: nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af.
1: Ja.
0: På den måde.
1: Men du er et konkurrencemenneske.
0: Ja, det er
1: jeg. Ja, du vil gerne vinde.
0: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
1: Vi har jo også talt...
0: 10 meter ved dem.
1: 10 meter ved dem, ja. Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgequizzen, men Dorte fra...
0: Må jeg ikke lige bare lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der, så jublede jeg for meget.
1: Nej, altså du er jo konkurrencemenneske.
0: Fint nok.
1: Det er jo fair nok.
0: Okay,
1: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. Ja. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
0: Ja.
1: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Mm. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så er weekenden altså i gang.
1: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Mm. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
0: Det var kæmpe så lidt.
1: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2002. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Midtags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu

0: at de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
1: Det føles altså umenneskeligt.
2: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Dimofar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
1: Det sker, altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
2: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
1: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
2: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
3: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
2: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
3: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
2: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
3: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
2: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
3: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Rikke Gyldemand Mansøe, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
4: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rosum Poulsen begrunder det med.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
6: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
7: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derovre.
0: Ja, Rikke Gyldemand Mansøe, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
4: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldemand Mansøe. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
8: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
9: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig, dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland, og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
10: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
10: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra statsadvokatens side og fra Justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
10: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
11: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
12: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
13: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Så folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
13: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følger organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
13: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen, hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er, Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden er et destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats-løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
14: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
15: Vi har jo gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
16: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
17: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
18: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
19: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg er draget til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Har jeg debatter, har jeg musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, men sådan stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lidt senere snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med alt den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K. On a train.

tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, så det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gruppe 4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: den har jeg ikke.
1: Den hedder Ringer om natten. Du hørte Christoffer her i Weekend med K på P4. Så skal du få de regionale
2: nyheder fra DR København.
3: Omkring 600 singler mødes i dag på Refshaleøen i København til Singlefestival. Det er bare et af mange arrangementer der for det stigende antal singler i hovedstaden, der skyder op for tiden. Vi har tidligere fortalt om en stigning i speeddating, og der er en årsag til de mange events for singler. Det fortæller etnolog og trendforsker Julia Larme.
4: Vi er trætte af app-relaterede samvær, og det betyder, at alle de her apps, man egentlig har vendt sig til at bruge, som er Tinder og Hinge og alt muligt andet, de er sådan set fine nok, men man kunne rigtig godt tænke sig, hvis man kunne få lov til at møde en kommende kæreste eller en kommende ven i den virkelige liv.
3: Selvom der er rig mulighed for at tage på festivaler, der både er for singler og par, ja, så ønsker mange singler at bruge tid med ligesindede. Det mener stifter af Singlefestivalen Sofie Holme.
5: At man jo i hvert fald har den ting til fælles, at man er meget åben over for nye mennesker, både venskabeligt og romantisk. Det gør det markant nemmere at gå i dialog med andre, man er omkring, fordi man kan forvente, at de er singler.
3: Politiet måtte i nat rykke ud til en sprængning på Tagensvej i København. Flere patruljer blev sendt til adressen, efter politiet modtog anmeldelsen kl. 01 i nat. Det oplyser Københavns Politi på politiupdate. Billeder fra stedet viser, at det drejer sig om en kebabbar. Ingen kom til skade ved hændelsen, og politiet er nu i gang med at undersøge sagen nærmere. Vi vil de næste par timer være synlige i området, men borgere, der bor eller opholder sig tæt på Tagensvej, kan være helt trygge. Da der pågår en efterforskning har vi ikke yderligere kommentarer for nuværende, skrev politiet på politiupdate tidligere i dag. Politiet opfordrer folk, der har set eller hørt noget, til at kontakte dem på telefon 114. Det er fredag, og vejrmenuen byder altså på blandet vejr. Der er både mulighed for lidt solskin, men altså også enkelte byger. Temperaturen kommer op på de 21 grader, og der bliver så en svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Nynne Våg.
2: Med K.

0: fra Mors, fra skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Ikke? Jeg tror faktisk, dem alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrunden, det er jo min gode radio makker Mikkel Bakker.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Godt, jeg tænker bare lige, at det kan være, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet Mors.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været ned i endnu.
0: Nej, det er meget kæmpe populært. Fejl. Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter. Jeg var blandt andet
1: med. Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at logge dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge engang, hvad de får ud af kulturen. Ja. Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige høre.
1: Ja, det kan
0: høre
1: vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker er sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Oland. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandsk reggae-band.
1: Men hvorfor var Oland specielt, altså specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og
1: kan
0: så, jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene jo også være, det skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er oplagt. Og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toeren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her. I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som matchede tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skriv P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Og så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmøde Mors og hører, om de har et godt bud på sangen.
1: Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Men nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Ja, Kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep Dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Nej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay? Er du
1: okay.
0: Klar?
1: Kom ja. Her.
0: Kan du høre det?
1: Ja, jeg kan godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours for what? Skal det her være dagens første talsang?
1: Jamen, modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Op med hovedet, synger Natasha her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til.

0: en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
1: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
0: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der, der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne at spille i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tør du bevæge dig ud blandt de ædru mennesker? Og så ved jeg lige stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja, det skal
2: jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: jeg.
3: Og så
2: ikke, jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted i teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude, nemlig Beatles' 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er et rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt. Den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det i Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig i Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge, det er, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer? Da. Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens taler 8. Med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare er en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sætte mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad der er for en... Hvad det er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8. Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Du som en sommerdag.

0: der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Ja. Det er derfor, ja, Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen, sammen med featuring One Two. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde op helve. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Jeg hedder Kenneth K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatoriet.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken, vi skal bare gøre det godt, men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her, det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik?
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså alle, man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk, jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt, og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært, der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser, hey, der bliver klappet hernede, ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Så er sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med normalt, når man tænker festival, så tænker man, der er folk, der er shorts, og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også. Der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes, uanset hvad man opnår i sit liv, så er der altid, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.
0: Jeg har et vildere liv, ja.
1: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv, men lige præcis den her, der har jeg nålen.
0: Vi sender fra Kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik, så her er noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
1: Det er også kultur.

0: hedder Alle Mine Tanker, den her sang, her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude foran.
1: Ja, det gør det virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk.
1: Skal vi lige høre dem?
0: Kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg siger 1, 2, 3, så siger jeg alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sammen med tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter
1: sammen
0: med tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kan også være sjovt at høre folk her på Kulturmødet Mors, om de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, der hedder Vogue.

0: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bakker,
1: ja.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona af Søren Krav Jacobsen.
1: Ej, hvor man siger, man kender.
0: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
1: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind. Søren Krav Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
1: 8. klasse.
0: Og vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Krav Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
2: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåber tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
0: Ja, god gamle Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Er der nogen fod på sang med tallet 8?
1: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere, men jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Camilla.
3: Hej.
1: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
3: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg. Jeg tænkte, at jeg var lidt en løve.
1: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er Mamacita med Casey.
1: Ja? Hvorfor lige Casey?
3: Jamen, det tror jeg, det er egentlig... Mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
1: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
3: Det er i hvert fald 8 gange.
1: Det er i hvert fald 8 gange. Helt perfekt. Fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
0: Ja, er det korrekt? Det er rigtigt. Og ja. Det er et meget godt bud. Det er et meget godt bud.
1: Ja.
0: Er der nogen andre bud, Mikkel? Eller skal jeg lige tage kigge
1: jeg kigger lige rundt. Er der andre bud her?
0: På sangen med tallet 8, eller så kan vi lige kigge 8. ind i ind i inboxen.
1: Ja, måske bliver der sagt... Hej, hvem sidder med her?
4: Hanne.
1: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
4: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
0: Nå, ja. Det er et godt bud også.
1: Det er et frækt bud.
0: Ja, det kan jeg godt
1: lide. Det er et helt soundtrack. Tak.
0: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige hente opmærksomheden også til sms'en, fordi der var dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
1: Altså 9-5?
0: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
1: Oj, 8.
0: Det er lige præcis 8 timer.
1: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9to5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis jo, vi en dag spiller den med, med tallet 9, kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også hellere sig sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt.
1: Ja.
0: Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9to5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun, ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
0: Hvad
1: kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det er langt siden, jeg har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, han... Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Du skal ikke tænke på det. Der er
0: skal
1: bare
0: jeg starte musikken?
1: Mennesker, der...
0: Skal jeg starte musikken?
1: Nej, jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt fræk. Du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der...
2: Hygger.
1: Det kan godt være, du skal starte musikken.
0: Dagens tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem. Med nummer, der hedder Lose Yourself, fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtrack, og på den måde er så tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors, til Kulturmøde Mors. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

og Lose Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hittet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på P4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de

0: fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert, det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet radioen. Ja,
2: den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Altså ja, det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer, der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer Jeg med Johnny Deluxe.

0: Fly fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel, og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med, fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online, ja. Eller online, altså on air hedder det, ja. Mere. Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre. Ja. Den ene var, som sagt, Hotdog Morten, og den anden var Poesi Brian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live i radioen.
1: Det præmium, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, ja. At de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det ikke lige for Morten. Nej. Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian... Han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pyrrøs ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er, fordi nogle gange... Du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi. Det, ja. det synes jeg er meget, det vil klæde os her på kanalen og på programmet.
0: Helt vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1. Og ja. Nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan. Ja, jo, det
0: høres jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian, men inden da, der skal vi høre noget musik, og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4, men det gør vi altså nu, med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men det er jo vigtigt, det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det vil vi slet ikke snakke om.
1: Jeg er også god til jeg er også god til talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan til diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaver ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de siger, jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu sige uden at prale.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. nu skal det jo handle om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den vil ikke gøre mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er, hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der, det her, fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejret sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn vi får. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var først os.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det, og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, Brian, bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live. Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang mellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jamen, præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Sådan. Nemlig, jamen, det kender jeg godt, det der. Ja.
0: Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, altså lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Hvis jeg får lidt mere at vide om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om,
0: ja. Hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, mand.
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om, eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en, jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej,
0: nu synes jeg også, nu bliver det også sådan lidt rundt nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så, jo, men det er, at han har en stærk sind.
0: Det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen... Der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kom du for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, ja. Men det var bare, hvis vi lige skulle have en sådan ekstra...
2: Jeg ved ikke rigtigt. Så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler. Flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget arbejde med det?
1: Jo, jeg skal lige tænke til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, Brian. Det, jeg tænkte, vi så gjorde mig, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro.
1: Ja.
0: Spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget, det ved jeg ikke. 10-15
1: minutter. Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Ja, vel, okay.
0: Det er helt op for ham. Ja, så prøv, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
1: Ja.
0: Er det, okay. Er det det, vi aftaler?
1: Det er det, vi aftaler.
0: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Savers.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i pussins tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, jeg er også mere, hvis du sådan bare lige pludselig du sidder i et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller et eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi jo.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere. Det
1: der,
0: kan vi
1: godt. Når man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god ikke.
0: Ja, det der med, så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille smule.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan lidt mere længde, og de er sådan lidt tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Og der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen og engen, drysser sin dråbdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør. Men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Oh.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, er din kæreste, hun vil miste? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange,
0: ja,
1: digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens er I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnummer fra Empire of the Sun.

0: Temasangen for alle Short Kings and Short Queens, det er Terje fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham. Christian.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, det er jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men altså, jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden. Der.
0: Nå, med tid til års, Brian. Nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Jamen, jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændt.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen kan læse mine lidt dårlige skrifter, hvis det... Jeg tror godt, det kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er, rigtig jysk lidt sen kan være, fuld af nikotin som mænd, maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså. Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså, meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det har vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, det er rigtigt nok. Men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig inde i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du have. Du er det hele rørt.
0: Nå, ej, min poet. hvis du spiller den kort rigtigt, så skriver jeg et digt til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til at se.
0: Det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen er også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo det her jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Nå, okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner. Og der ramte du den, altså. Der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt over dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi, du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi, jeg har jo den der ret svær grad af solopnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv så tidligere, Brian, så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har solerklæring på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det lyder godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da skønt at være med. Selv tak.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i mausen lige nu?
2: Forhandlingen der.
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg også lige, vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, at vi lige skulle snakke om.

0: Det var Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mullens Radioprogram.
1: Hvordan det?
0: Vi skal ikke lave mere med...
1: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
0: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio om poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
1: Nej, men der kommer poesi igen anden gang.
0: Ja, det kan du være stensikker på. Hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen, så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines mulighed for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland, og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik. Og det er en eftermiddag, hvor myldretidstrafikken allerede fylder godt på vejene, og det betyder, at trafikken samler sig mange af de klassiske steder. Det gælder blandt andet på Frederikssund Motorvejen i udadgående retning. Her der kører trafikken langsomt fra Ejby frem til motorvejskryds Ballerup og videre ud på Motorring 4 i sydgående retning. Trafikken den stimler også sammen på Helsingør Motorvejen i nordgående retning omkring Hørsholm Syd. Det skyldes, at det højre spor kortvarigt var spærret mellem Hørsholm C og Kokkedal, mens en havareret bil blev hjulpet videre.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat-quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rul vinduet ned i bilen, måske. Og så skru godt op, fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Getting Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du kat-quizzen?
4: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforhøjelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige
4: tone. Men jeg har da tænkt mig at fortjene en lønforhøjelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
4: Præcis, og man skal passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men ja, det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører, du siger. Vi hører, du siger. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Feel It Still fra Portugal, The Man. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
4: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
4: Ja, du.
0: Okay. Og er vi er lidt ude på landet?
4: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
4: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
4: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
4: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker. Og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socio har kat. Så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig. Hvad tænker du så på?
4: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
4: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette. Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
5: Miau.
4: Altså, tænker jeg, det umiddelbart er en menneske, der prøver at lave en katlyd.
0: Ja, det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke, fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg bare sige, jeg tror, hvis det skulle have været, altså, det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
4: Ja. Yeah. Det
6: gør det. Det var sindssygt godt, det der.
0: Jeg kunne også godt lide at
6: spille det.
0: Kan jeg mærke?
6: Prøv at spille det igen.
0: Ja, den gør mig lige.
5: Miau.
0: Ja. Vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
4: Jamen, der kan jeg rigtig godt lide at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
4: Ja.
0: Hvad er din drømmebil, Linette?
4: Uha, det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset.
4: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
4: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald. Men sådan en kunne du godt tænke dig.
4: Ja.
0: Altså, det er jo også, det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
4: Det er rigtigt.
0: Men en kat kan man jo have alle steder. Bare se på postmand Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
4: Ja, yeah, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja. Yeah.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
6: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige ser herude bagved. Fordi du gættede rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
5: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette. Tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
4: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
6: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
6: Ja.
0: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

Her er P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik, og det er en eftermiddag, hvor I møder kø og tæt trafik mange steder, og det mærkes blandt andet på motorvejene til og fra Amager. Her der samler trafikken sig frem mod og hen over Kalvebodbroerne. I er også mange, der har fundet vej til Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk, og det er altså særligt på stykket rundt om Roskilde, at trafikken samler sig i øjeblikket.

0: nyheder fra DR København.
1: Politiet har sigtet yderligere to personer i forbindelse med voldsepisoden på Islands Brygge under VM i fodbold, hvor en 32-årig svensk statsborger afgik ved døden som følge af sine skader. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. En 24-årig dansk statsborger er sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, samt for at have slået en anden svensk statsborger. Mens en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Den 29-årige er desuden sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud, som han er blevet idømt i en tidligere sag. En 31-årig dansk statsborger er varetægtsfængslet og allerede sigtet for at have slået den afdøde svenske statsborger, og han nægtede sig ved første grundlovsforhør skyldig. De tre sigtede sager vil blive behandlet særskilt, da der ikke er oplysninger, der tyder på, at de har handlet i forening, oplyser politiet. Politiet har ikke yderligere kommentar til sigtelserne og stiller derfor heller ikke op til interview. Nu kommer det jyllandske stormagasin Salling også til København. Salling åbnede i formiddag dørene for kunder for første gang på Kultorvet. En af dem var Angela Grue, der stod i kø i halvanden time før åbningen. Og hun er begejstret for, at Salling nu også er at finde øst for Storebælt.
2: Jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse. Men jeg bor jo i København, eller jeg bor i Gentofte, så jeg kommer jo ikke sammen i Salling, så jeg er rigtig glad for, at jeg er kommet til byen.
1: Også Carsten Pihl stod i kø fra tidlig morgen og ventede spændt på at komme inden for at se, hvad det nye store magasin på Kultorvet i hovedstaden kan byde på.
3: Det bliver spændende at se det indretningen og butikken, ikke? Men det er jo fordi, det er nyt, ikke? Så vil man godt prøve det, ikke?
1: Og Salling holder åben fest i dag og i morgen og åbner også endnu et store magasin i hovedstadsområdet, nemlig Rødovre, om et par måneder. Det skulle holde tørt i eftermiddag og mest overskyet mellem 16 og 20 graders varme, og vinden den blæser svagt til jævnt omkring vest. Det var de regionale nyheder, læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Der er nu cirka en halv time.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud. Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
1: Wow, for tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
2: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil altså sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Det er lige bare. Vi følger et broget persongalleri af børster, familier, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtale til at blive, og før hun ved af det, er hun fanget et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
3: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
3: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte. Brun guld og tapasplatter, du. I de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i din udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, det lyder fantastisk.
3: Det gør det da.
0: Det er også...
3: Tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
3: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
3: Nej.
0: Ikke. Ja, men det, ja, men det er, fordi jeg kan ikke lige i dag og i morgen.
3: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du bare gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
3: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
3: På den blå vis.
0: Ja.
3: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Og så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
3: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
3: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
3: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
3: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der var den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt mig et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
3: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, han selv, om han lige vil vælge tre? Ja,
3: ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han det?
3: Eller han har næsten set dem alle sammen, siger han.
0: Hvad betyder det næsten?
3: Jamen det er, fordi jeg tror, nogle af dem de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
3: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som han ikke har fået set.
0: Mm.
3: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er den bedste off.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså, det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
3: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet best of, du bare kan gå ind og finde.
3: Jeg tænker på, han er... Altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja,
3: der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde... Man skriver... den hedder...
3: Der er næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Wow, for tilbud.
0: Fredagstilbuddet.

Her er P4 Trafik. Vi har fået en melding om et uheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er sket ved 29 Greve Syd, og der holder to biler i det venstre spor. Der er voksende kø, og så er politi og redning på vej.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer mig og Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi aldrig nået helt i mål med den. Men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Ja, det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem, det er, der er hvem.
0: Ja, ja, altså hvem der hedder hvad ja. I virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lidt ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg,
2: det er mindre. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag der er der en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem, der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem er, hvor er Christian Frederiksen quizzen?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået.
2: Så der er nu der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du...
0: Så jeg skal gætte, hvad to lyttere hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der
2: dig? Om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende, og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu, du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det er, jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid, hvem er hvem quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig. Han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde. Nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, at allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret. Men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der er lytter A og hvem der er lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige os. Hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hård hvidevarer og teknikere og sådan lidt af hvert.
0: Du kører hård hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes, nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, der bruger udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af, vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis, og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk.
1: Truk?
0: Ja. Og hvad er det... for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Jo, fordi det er... Bodil, kan du mærke, hvad der er, vi er fanget i nu her? Det er fordi... Det, der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig, vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du var mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
2: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Nej, hvor er det? Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til at...
3: Ja, velkommen.
0: Min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid ind i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Og det er jo hyggeligt at være med.
0: Det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Clara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

P4 Trafik med et overblik over fredagens trafik, og vi starter på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning for et uheld. Det spærer fortsat det venstre spor ved Greve Syd. Der er kommet noget vejhjælp frem til stedet, men der er mere på vej, så måske I møder dem i den lange kø frem mod uheldet her. På regionens øvrige veje, der er det myldretidstrafikken, der fortsat fylder, og det betyder, at I kører tæt på mange af de klassiske strækninger. Det gælder blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde, og så gælder det også på Motorring 3, hvor særligt den sydgående tur er med mange fartdyk.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bondens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr der, hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja,
1: og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, ej, vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian.
1: Det var ikke sådan, jeg hørte det.
0: Men, det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kattekvidsen? Ja. Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så hvem er hvem quizzen? Den sad også lige skabet.
0: Ja, det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme, men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var rimelig sjovt,
0: det,
1: ja.
0: Det var det. Prøv at tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig fantastisk.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, at det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke sådan en formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangordenen der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, Troels

0: Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han har lige siddet i regering med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt, og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
1: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
0: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
1: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst. Mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Det var Aksglæde her og Gul Lys igen.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og det gør du her 8 minutter over 4. Stort velkommen til. Det er fredag, og det er en fredag, hvor trafikken drøner derudad, eller gør den, Katrine Barslund?
3: På Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning er de to spor til venstre spærret ved Greve Syd på grund af et uheld. Der er vokset en efterhånden massiv kø frem mod stedet her, og den møder I lige nu et godt stykke før Ishøj sammenflætningen. Så har vi også fået en melding fra Frederikssund Motorvejen i udadgående retning her. Der samler trafikken sig på det sidste stykke frem mod Tværvej. Det skyldes et uheld, som er sket på stykket her. Dog er bilen for længst rykket helt væk fra vejen, og trafikken den kan altså sagtens passere i det ene spor, som er på strækningen. Ellers er det myldretidstrafik, som I møder på vejene, og den fylder rigtig meget. Det betyder, at I samler jer mange steder, og det gælder blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk. Her der kommer I op og ned i fart fra Høje-Taastrup C og frem til Roskilde Syd.
0: Tak for det, Katrine. Det lyder som om, at der er god brug for dig her til eftermiddag. Der er godt run på, må man bare sige.
3: Det må man sige, ja.
0: Så vi har ikke hørt det sidste fra dig, selvfølgelig. Så velkommen til et par timer her med radio til hele hovedstadsområdet. Der er trafik, og så er det, som sagt, fredag.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, det er jo lige det. To af vores skønneste DJ's her fra området er klar til at dyste om fredagsmusikken. Og
2: i det ene ringhjørne,
0: der har vi dig, DJ Fuller. Rigtig godt at se dig.
4: Og i lige måde.
0: Står lige at få en lille drink.
4: Ja. Lille fredagsjus her, ikke?
0: Godt at se dig i pink jakkesæt og det hele.
4: Jamen prøv at høre, det er min yndlingsfarve.
0: Det er godt.
4: Og vi har jo et godt tema i dag, så tænker jeg, nu skal man være klædt til festen.
0: Masser af farver, masser af fest.
2: Og i det andet ringhjørne,
0: der har vi dig, DJ Kaiser. Du ser også godt ud, som
5: jo,
0: altid. Veloplagt dejligt, du også kunne være her. Og det er jo altså ikke ligefrem, fordi I ser hinanden for første gang længe. Nu her i studiet, må man bare sige, I arbejder og hænger rigtig meget ud sammen.
5: Ja,
4: ja, vi ligger og laver DJ-jobs og konferencerer ting sammen.
0: Og der er jo noget Color Fun-løb lige i de her uger, må man jo simpelthen bare i den grad sige.
4: Ja.
0: Vi er også sammen.
4: Ja, vi er i Holbæk i morgen, og i næste uge er vi i Valby. Eller Hvidovre hedder det, ikke?
0: Ja, det er jo det, når man har fart på, så kan det godt gå lidt stærkt. Vi skal snakke lidt mere om det der Color Fun, og hvad ellers laver lige om lidt. Men der er jo også noget andet, vi skal vende, fordi vi skal jo dyste lidt senere her om et kvarters tid, om den bedste sang til bryllupsfesten, fordi det er jo simpelthen højsæson for bryllupper. Vi står over for en af de største bryllupsweekender. Nu her, hvis ikke det er den allerstørste, jeg tror faktisk nogenlunde, at den tredje weekend i august plejer at være der, hvor der er allerflest, der bliver gift. Har I spillet så mange bryllupper?
4: Oh yeah.
0: Oh yeah.
5: Altså, jeg er jo stadig upcoming, men jeg har da både haft bryllupper og kobberbryllupper. Og det er jo fedt. Kobberbryllupperne er jo fede, fordi så har man jo været sammen nogle år, ikke?
0: Hvorfor er det federe? Er det, fordi så man rystet godt sammen? Så
5: jeg ved ikke, om det er federe. Den erfaring har jeg jo ikke et bryllup. Jeg er sikkert også noget. Jeg synes bare, der er noget smukt i det der med, når man stadig er sammen, ikke?
0: Så hvad er jeres erfaring? Altså, hvad skal der til for, at sådan en bryllupsfest bare spiller perfekt?
4: Jamen, altså, det hele starter jo med, at bruden og kommen siger ja til hinanden.
0: Altså. Nå ja.
5: Ja, det vil være. Den plejer ikke at være så fed, hvis en af dem er smuttet.
4: Ja, og så, jamen, altså, hvis stemningen har været god under middagen, og der har været god mad, jamen, så er det nemmere at få dem på gulvet frem for, hvis de har synes, at det har simpelthen været ringe mad eller et eller andet.
0: Altså,
4: og så man vælger det rigtige musik i forhold til publikum. Altså, sidste weekend spillede jeg til et dansk-polsk bryllup, og der kommer gommen til mig og siger, at de der polakker, de elsker at danse. Og så tænker jeg, ved du hvad, så starter vi med et polsk nummer. Så jeg skrev til en DJ, der er polak, og skrev til ham, hvilke fem numre synes du, jeg skal spille til et polsk bryllup? Så sendte han mig en liste, og så startede jeg fra en ende af.
0: Og virkede det, eller?
4: Det virkede. Dansegulvet var proppet indtil... faktisk skulle jeg slutte klokken 1 om natten, og klokken var 3:30, da vi lukkede ned.
0: Sådan der. Fuller og Kaiser, vi skal snakke meget mere om bryllupsmusik lidt senere. Lige nu her, så er det Andreas Odbjerg. Han har også lidt af en kærlighedserklæring til os alle sammen.

0: Den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er fredag, vi står foran weekenden, kære venner. Det er Fuller, og det er Kaiser, der er vores DJ's her i den lokale DJ-battle i dag. Og vi har jo været lidt inde på det. I hænger meget ud sammen lige for tiden, og det gør vi jo blandt andet på grund af det her Colorfun. Kan man kalde det sådan en form for farveløbefestival, der rykker rundt, eller hvordan vil I selv beskrive det?
2: Ja, motionsløb med farver, og så underholdning, og folk ud og løbe, gå, kravle, trille 5 kilometer, og det er jo for hele familien.
3: Ja, det er mega hyggeligt.
2: Folk kommer med børn i barnevogn og triller derud af. De skal godt være hjem og vaske barnevognen bagefter, men så bliver
0: fordi,
2: der kast.
0: Og fordi det er jo ikke snavs, det er jo så farver, den er blevet...
2: Det er farver, der er lavet med majsmel og frugtfarve, så det er ikke skadeligt på nogen. Du kan lave pandekagerne bagefter, men det er også sådan noget, der sidder umiddelbart heller ikke fast i tøjet, så nemt at vaske af.
0: Og udover at I helt sikkert har farverigt tøj på, når I er med der, hvad laver I så, Kajsa? Altså, hvad består underholdningen?
3: Jamen altså, vi starter med at byde velkommen og lave opvarmning, og så laver vi jo spas og løjer hele dagen og byder dem velkommen, når de har løbet deres 5 kilometer.
0: Og nu er det bare et forsigtigt gæt, men bruger man også sin stemme? Fordi jeg føler, at man kan høre lidt på din stemme, at du har brugt den lidt rigeligt her på det sidste.
3: Ja, men det ender altid med, at Fuller han blokker mig for dav.
0: Hvordan
3: det? Så jeg står og synger børnesange.
0: Okay, jamen, meget.
2: Bare fordi, at jeg får dem til at danse hoved, skulder, knæ og tog og synger Baby Shark sammen med dem.
3: Ja.
2: Så skal du jo være med til at synge nogle sange, som de voksne kan være med på.
3: Ja.
2: Og der tager jeg generelt, så har jeg kickflipper til hende.
3: Ja, den er også fed. Den er et hit hver eneste
0: gang. Det er kæmpe hit.
2: Og hvis der bliver Danmarksmesterskaberne i Macarena-dans, så...
3: Altså, det er også mig, man skal have fat i efterhånden.
2: Fordi Kajsa, hun er sindssygt god til det der. Vi havde godt at vælge en kompetent modstander til hende i weekenden, som mente, han ikke kunne danse overhovedet, men han var faktisk rigtig, rigtig god. Det roste ham over fra Kolding af.
0: Ej, hvor lyder det godt. Prøv at høre, vi skal lige lege en lille leg, vi går i gang med selve dysten. Vi skal lege, hvis din weekend var en sang, og vi starter hos dig, Fuller. Du er en mand, som...
3: Du er en mand?
0: Du er en mand.
2: Ja, selvom,
0: som ikke er bange for at klæde dig i lyserødt, og det vil jeg virkelig godt give dig ros for.
2: Jamen, jeg synes jo, at lyserød er verdens lækkerste farve. Jeg kan godt lide pastelfarver og sådan noget. Men jeg har det også sådan her. Prøv at høre her. Man klæder sig det humør, man er i. Så hvis man måske har en dårlig dag, jamen, så kan man måske godt finde på at tage noget mørkt tøj på, ikke?
0: Der har jo været en debat om noget med noget tøj til nogle børn i forskellige farver og sådan noget. Det skal vi ikke komme nærmere ind på nu her. Det har vi ikke tid til, men det kan man jo google, hvis man har lyst. Men hvad skal vi høre, hvis din weekend var en sang?
2: Jamen, du kan jo prøve at trykke start på den, så kan jeg fortælle, hvordan verden den skal lyde. Det er nemlig fyldt med kærlighed. Altså, min weekend, den er startet med kærlighed ved at være her i dag. Og så skal jeg en tur til Langeskov i aften, hvor jeg skal til amerikanerbilertræf og være DJ-konferencier med min kollega i Booty Beats. Og så, rykker vi videre til Colorfun i morgen. Og så tager vi lidt musikbanko i Næstved i morgen. Og så tager vi tilbage til Langeskov. Så det er en god weekend med masser af kærlighed.
3: Easy peasy.
0: Fantastisk. Kaiser, hvis din weekend var en sang.
3: Ja, så skulle det være denne her. Kakker med Boom Selector, fordi jeg synes jo, vi er i sensommer lige nu, og en drink i hånden lige nu de sidste, hvis der er nogle minifestivaler og koncerter rundt omkring, så er det jo nu, det skal nødes, ikke?
0: Og det er jo Kakker, som vi også kender fra det der store hit, vi spiller med ret meget, Giv mig et smil.
3: Ja, der er han med inden sammen med Lofan. Men han er faktisk, altså man skal gå ind og lytte til hans musik, han er mega sprød, altså, og de hænger sgu ved hans nummer. Så lidt skud ud til ham.
0: Skal vi ikke lige høre den?
3: Jo.

0: Det kakker her, Boom Selector, vi er i gang med DJ Battle, og nu skal du også lige have en opdatering fra Katrine i trafikken.
1: Køen vokser og vokser frem mod uheldet, der var sket på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved Greve Syd. Og I møder nu den massive kø i motorvejskryds Vallensbæk på Motorring 4. På Køge Bugt Motorvejen, der stimler I sammen omkring Vallensbæk Syd. Ved uheldet er det sidste opgangsarbejdet heldigvis overstået, kan jeg se. Og det betyder, at både politi og redning har forladt stedet, og trafikken nu triller i de fire spor igen. Så må ikke, at køen snart begynder at løsne. Ellers er det myldretidstrafikken, som I møder på vejene, og det mærkes særligt på motorvejene til og fra Amager. Her der samler I jer frem mod og hen over Kalvebodbroerne.
2: En ny sygdom er på vej til Danmark.
3: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
2: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
4: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
5: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
6: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
4: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
7: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
4: I DR Lyd.
7: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Så var vi i et rigtig godt selskab her med Cher. Det var Believe.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er Fuller, det er Kaiser, der er din DJ's den her fredag, vi skal dyste. Og det er ikke første gang, I står her sammen. I snakkede lige om det, har I gjort nogle gange, men ikke så mange gange har I styr på, hvad scoren er imellem jer, sådan nogenlunde.
2: Ja, det må være mig, der har vundet det hele, selvom jeg ikke kan huske det, men det vil være mit bud.
0: Så siger vi, vi lukker den bare der, Fuller, skal vi sige det?
3: Jamen, hvor er jeg en gentleman?
0: Ja, det er godt. Det er du.
3: Ja.
0: August er jo den største bryllupsmåned i Danmark. Den tredje weekend i august er muligvis den største bryllupsweekend af alle. Hvad er det for en sang, vi sætter på for at få gang i bryllupsfesten? Vi starter hos dig, Fuller.
3: Jamen altså, hos mig, der er det jo sådan, at jeg skal både ramme de unge og de voksne i det. Og der er sådan lidt det latinamerikanske, der kommer ind over det her. Og jeg har valgt et nummer, der hedder Danza Cododo.
2: Nice. Mega fedt nummer.
3: Der kan jeg sætte den unge i selskabet, og mormor være med.
0: Er det svinger?
2: Alle går på floor på den der.
3: Ja, altså, det gør.
0: Der er smæk på.
2: Ja.
0: Danza Cododo, han hedder Lutsenko.
3: Lutsenko og Don Amor.
0: Og det er altså en af de sange, du kan stemme på inde i DR Lyd af dem derinde under live. Der kan du gå ind og sætte dit hak ved den her, hvis du vil stemme på den. Og selvfølgelig også Fuller. Så er det din
2: ja,
0: tur,
2: Kajsa. Fordi jeg har jo ikke gået på floor-stemningen. Jeg har gået lidt mere på hele wedding-følelsen. Så jeg har valgt Ain't No Other Man med Christina Aguilera. Ja, det er længe siden, jeg har hørt den, hva'?
3: Ja, det er det faktisk. Ja, ja.
0: Jeg tror, at den er 20 år gammel.
2: Ja, det er den.
0: Og den kan noget, ikke?
2: Det synes jeg.
3: Altså, jeg havde jo overvejelsen i at gå tilbage til 50'erne, til gamle Temporaries med Going to the chapter land, they gonna get married.
0: Så er vi altså godt tilbage i tiden. Du kan stemme ind i din lyd-app, enten på Danza Cododo eller på Ain't No Other Man, og det er altså inde der under live, hvor du bare lige kan gå ind og sætte dit hak på enten Fuller eller Kaiser, så finder vi en vinder af dagens DJ Battle efter de regionale nyheder, som Laura er klar med efter The Script.

0: Den hedder Man in the Arena, det her nye nummer fra The Script, og dermed er vi klar til en omgang regionale nyheder med Laura Marie Knudsen her, hvor klokken er 05.
1: Nyheder fra DR København.
2: En 17-årig dreng er i dag blevet varetægtsfængslet efter en 18-årig mand i sidste uge blev stukket med en machete på Amager. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. Knivstikkeriet skete torsdag i sidste uge i Tårnby, hvor offeret blev ramt i både låret og hånden. I går blev den 17-årige så anholdt, og han er sigtet for grov vold. I retten kom det frem, at de to unge angiveligt kender hinanden i forvejen. Og den 17-årige nægter sig skyldig, men skal foreløbigt sidde fængslet i 25 dage. I dag har det jyske stormagasin Salling slået dørene op for første gang på Kultorvet i København. Sallings stormagasiner har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i hovedstaden. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har nu altså også en fysisk butik, de kan gå i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
3: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Så vi, men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
2: Og der var lang kø og god stemning for københavnerne, som vil se det nye stormagasin.
4: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
2: Her var det Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trigger. Københavns Kommune vil nu styrke indsatsen mod luftforurening i byen. Derfor vil man genetablere en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan luftforureningen i hovedstaden kan nedbringes mere fremover. Det besluttede en enig borgerrepræsentation i går på et møde. Line Barfod, der er klimamiljø- og teknikborgmester i København, peger på, at forskning og undersøgelser viser, at der er behov for det.
7: Vi har desværre et alvorligt problem med luftforurening i København. Der er omkring 400 københavnere, der dør af luftforurening hvert år. Der er mange, der får alvorlige problemer, både børn og voksne med astma og andre luftvejssygdomme. Så det er virkelig noget, vi skal tage alvorligt.
2: Det er ikke første gang, at kommunen har nedsat en luftforureningsekspertgruppe. Og Line Barfod håber, at der vil blive prioriteret penge til, at det kan ske igen, når der skal laves budgetforhandlinger for næste år.
7: Det er jo både luftforurening fra bilerne, det er fra brændeovne og en række andre kilder. Og en hel del af det kommer fra udlandet, men der er altså også noget af det, som er fra København, og der har vi jo så nogle muligheder for at gøre noget ved det.
2: Den nye ekspertgruppe er et bredt medlemsforslag fra 8 af partierne på Rådhuset. Du kan undgå paraplyen resten af eftermiddagen, ellers bliver det mest overskyet. Vi har mellem 16 og 21 grader, og vinden den blæser svagt til jævn fra omkring vest. Det var de regionale nyheder med Laura Marie Knudsen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Bruno Mars her med 24K Magic.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Fuller og Kaiser, det er simpelthen afgørelsens stund.
2: Ej, det er det værste.
0: Ja, det er det værste.
2: Ja.
0: Det ved jeg ikke. Det er også det mest spændende.
2: Ja.
0: Vi leder efter den perfekte sang til bryllupsfesten, der hvor alt det, de der tårer og sådan noget, de fine ord fra præsten, eller hvem det nu er, giftefoden, er farligt til siden, og så er det dansegulvet, der skal rykkes lidt rundt. Og man kan stemme lidt endnu ind i DR-lyd-appen. Du skal simpelthen bare gå ind i din DR-lyd-app.
2: Go,
0: som du
2: go,
0: kender,
2: go,
0: forhåbentlig go, elsker, go. Ind under live, og så kan du stemme på enten

0: Lutjenko hedder han.
1: Lutjenko. Og Donna Moore.
0: Den kan du få lov til at høre i fuld længde, eller du kan stemme på Kaisers.
2: Ja, og Buller, han danser altså på fuld skrald lige nu, hvis man lige kunne se med.
1: Altså, det er jo fuldstændig hip-hop-style.
2: Hip-hop-style.
1: Jamen, jeg var til åbning af en danseskole i Vordingborg her i mandags, og der var det nærmest også noget hip-hop-holdet danset til. Det var faktisk ret fedt.
2: Ja, det er nice.
0: Så det er DJ Kaisers Christina Aguilera, Ain't No Other Man, eller det er Fullers Danser Kuduro, du kan stemme på ind i DR Lyd af dem. Hvad står resten af weekenden på for jer? I er travlt.
2: Jamen, vi er jo Colorfond sammen i morgen, som sagt.
0: Ja.
2: Og det er mega fedt. Og så skal jeg ud med et par veninder og hygge lidt, tænker jeg. Og så ellers noget working. Ja. Mig og Fuller, du er bare sindssyg.
1: Jamen, jeg drøner til, lige efter her, der drøner jeg til Odin Amerikanerbiltræf, hvor at Per, min makker i Booty Beats, skal være værter og DJ's. Og der skal vi så også være i morgenaften, men i mellemtiden kører jeg lige hjem, og så overnatter jeg et par timer hos Kaiser, og så tager jeg Colorfond, og så efter Colorfond tager jeg til Næstved Byfest, hvor jeg skal lave musikbanko, og det, hvor altså, alle kan komme der og hygge sig, og der kan man så også blive fest, dem der bor dernede, så ringer jeg videre til Langeskov igen om aftenen.
0: Og var det alt eller hvad?
1: Ja, det er kun fem steder.
2: Nej, han har glemt, at så er der 24 timer i sommerhuset søndag.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Så skal du helt ned med fuldsen. Det er godt, venner. Vi kan ikke trække den mere. Jeg står og skæver over til det, jeg lyder af dem her. Og tillykke, Fuller danser Kuduro.
1: Har du set, anden kan danse?
2: Nej, prøv at høre, jeg kan ikke tage, Fuller. Du kommer til at sove så dårligt på den løbforsen. Prøv at høre,
1: vi to havde en aftale. Du skulle have brudekjole på i dag. Og jeg tager det flotte jakkesæt på, fordi vi skulle giftes i radioen. Men du har gået tilbage, failet mig fuldstændig. Ja. Ikke? Og har ikke brudekjolen på. Nej, hvor er jeg skuffet.
2: Du fortjener sejren.
1: Love is in the air. Der er kærlighed til jer alle sammen. Danser Kuduro.
2: God weekend.

0: Erika Jane var det her med Death of Me.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Rigtig mange shoppelystne københavnere stod klar her til formiddag, da det jyske stormagasin Salling åbnede dørene til et nyt varehus på Kultorvet i København. Og det er altså første gang nogensinde, at stormagasinet åbner på Sjælland. I den forbindelse, god eftermiddag til dig, Dorte Wimmer.
2: God eftermiddag.
0: Du er forbrugerekspert og direktør og trendforsker hos Retail Institute Scandinavia. Der ligger i forvejen både stormagasinerne Magasin og Ilum centralt i København. Vil Salling tage kunderne fra dem, eller kan de samlet set trække flere mennesker ind til byen?
2: Jeg tror, man skal huske på, at Salling allerede har et ret stort kundegrundlag faktisk i København, fordi mange har købt på deres online-shop. Så jeg tror, mange af de kunder, man vil se inde i deres stormagasin, er faktisk allerede kunder inde i Salling-regi. Men for de to andre spillere, der tror jeg også, det kan betyde faktisk en positiv effekt, og for den samlede detailhandel, også de butikkerne, der ligger omkring, fordi at sådan en stor spiller, der rykker ind, det vil forstærke den position, som København har som en god handelsmetropol.
0: Altså simpelthen, for det, der bliver, kommer flere mennesker til, og så vil det også komme til gavn for de andre to store stormagasiner.
2: Ja, lige præcis. Det vil både gavne store magasiner, men også de butikker, der ligger i nærheden. Hvis man er en god butik, og man ligger ved siden af, og man ser, så vil det her helt klart øge trafikken ind mod Kultorvet og ind mod København. Så de øvrige butikker vil også have en mulighed for at kunne sælge til de her måske nye kunder, der kommer ind.
0: Men det er jo sådan lidt en gammel sang, man har hørt før det her med, at når der rykker sådan en mastodont ind, har jeg lyst til at kalde det for, hvad så med de små butikker, hvad så med specialbutikkerne osv. osv. Det vil ikke være første gang, hvis det kom til så lidt at gå ud over dem.
2: Nu skal vi huske på, at lige præcis inde på Strøget, der er ikke så mange specialbutikker. Mange af de butikker, der ligger inde, det er dygtige kædebutikker, der ligger derinde i forvejen, som vi jo kender, og som vi også finder rundt omkring i resten del af landet. Og de er også rigtig godt rustet til det her med at både være online og være fysisk og drive fysiske butik. Og netop møde os kunder lige præcis der, hvor vi er, og hvor vi gerne vil mødes i løbet af en dag eller i løbet af en uge. Så jeg tror helt sikkert, at det her med, at de kommer ind, det vil tiltrække nogle nye kunder, flere kunder ind til København, ind til Kultorvet. Så hvis man ligger ved siden af, så tænker jeg, så er det bare med at være skarp på sine ting og måske tilbyde noget, som Salling Group lige præcis ikke gør.
0: Men hvad er det så for en type menneske, havde nær sagt, en kundetype, som sådan et stormagasin her fra Jylland vil kunne tiltrække i København?
2: Nu skal vi jo lige se ad, hvad det er for det tilbud, de kommer ud med. Jeg har desværre ikke været derinde endnu og se den fysiske butik, hvad det er, de tilbyder. Men det er klart, de har nogle online-kunder i forvejen, som helt klart vil bruge det også til at returnere varer, prøve varer, og som kender Salling Group i forvejen. De vil helt sikkert tage turen ind til Kultorvet også for at bruge butikken. Udover det, så tror jeg også, mange af de kunder, som i forvejen er inde i byen, vil helt sikkert også benytte sig af det tilbud, som Salling har. Og så kan det også godt være, at der er nogle kunder, der går i Magasin, som også vil gå op i Salling Group og den anden vej rundt.
0: Tak, Dorte Wimmer, forbrugerekspert og direktør og trendforsker hos Retail Institute Scandinavia. Udover det nye store magasin på Kultorvet åbner Salling også i Rødovre Centrum til efteråret. What?

0: Charlotte Pless, jeg har slået sig sammen med sangerinde Sharma her på Wide Awake.
1: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning er der nu havareret en bil mellem Greve Nord og Greve C. Vejhjælp, de er kommet frem til stedet, og det venstre spor er spærret. Så har vi netop også fået en melding ind om en havareret bil på Motorring 4 i sydgående retning. Den er havareret mellem motorvejskryds Vandensbæk og Ishøj. Det venstre spor er spærret, og så ser det ud til, at politiet netop er landet på stedet. Der er i forvejen en del kø på strækningen på grund af et tidligere uheld ved Greve Syd. I møder den frem mod Ishøj sammenflætning, og så kører det langsomt frem til efter Greve Syd. Der er også en del tæt trafik på Holbæk Motorvejen mod Holbæk. I samler jer omkring 3 kroner, og så kører det altså langsomt frem til Roskilde Syd.
0: Tak for det, Katrine.
1: Selv tak.
2: Det der med Anders Breinholt på B4.
3: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
4: Hvad?
3: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
3: Nej.
4: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
3: Stærkt at være så bevidst.
4: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

De hedder Temper City, det her det var Self-Aware. Om lidt, så er det tid til en radioavis med Nina Høgsberg. Lige om 4 minutter her, du skal opdateres på en situation i Sverige. Noget alvorligt er det. Her først Dodo and the Dodos.

0: Vågner i natten var det her, selvfølgelig fra Dodo and the Dodos. Og så er Nina Høgsberg klar med en radiovis til dig her, hvor klokken er 5.
1: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
2: Vi skulle hjælpe, sagde jeg. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tysker, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige herude foran, ikke?
4: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
1: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
5: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fogarstad kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieseloliespild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
1: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
7: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
1: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
8: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: De mange ekstra afgange kommer.

0: og efter at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Train var det med Drive-By.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Er det eftermiddag en lille times tid nu her, hvor klokken er 5:08? Dejligt, at du er her, og også dejligt, at du er her, Katrine, så vi kan få lidt styr på trafikken derude.
3: På Motorring 4 i sydgående retning er den havarerede bil mellem motorvejskryds Vallensbæk og Ishøj kommet ind til siden. Politiet de har også forladt stedet, og trafikken triller igen i de tre spor. Det samme gælder på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, for her har Vejhjælp netop hjulpet bilen videre. Der var havareret mellem Greve Nord og Greve C. I kan altså igen køre i alle spor, og det kan altså forhåbentlig få sat skub i den her lange, lange kø, som I fortsat møder frem mod stedet. Og lige nu der er det altså frem mod Ishøj sammenflætning, at I må ned i fart.
0: Tak for det, Katrine.
2: Det her
1: er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det er det. Jeg kigger lige på kalenderen her. Der står den 21. august. Og august, det er jo altså en måned, hvor der sådan alle tradition for, at det er der, man bliver smidt sammen simpelthen. Det er den måned, hvor der finder allerflest bryllupper til i Danmark. Og Josefine, du er jo et ret aktuelt sted, har jeg lyst til at sige, i forhold til bryllupper, fordi du er nemlig på Rådhuspladsen i København. Og der tænker jeg måske, man godt kan være heldig at støde på et brudepar eller to, der kommer ud af Rådhuset.
4: Ja, altså bare inden for den sidste halve time har jeg spottet fire par iførte hvide kjoler og skarpe jakkesæt, som er kommet ud af Rådhusets døre. Og en af dem er den italienske brud af Angelica Medici, som har boet her i København i 4 år, som lige er blevet viet i dag.
5: And you just got married here at Københavns Rådhus. And first, I just want to congratulate you. Congratulations. So I just told you that August is the most popular month in Denmark for people to get married. Why did you choose to get married here in August?
6: Actually, because our anniversary was yesterday and this was the first available date after that. So we liked the idea.
5: So you just had to rush and get the first available date or...
6: No, we wanted it to be in the summer because, I mean, you know how Copenhagen can get. But we chose, you know, if it needs to be summer, it's better if it's August, so that it's our anniversary month.
5: And now you're saying you wanted a summer wedding. What do you think about the weather today? Are you satisfied?
6: Yeah, I mean, it could be much worse for Copenhagen. It's not raining and we're not blowing away by the wind. We're not freezing. So for me, that's the definition of success.
5: And how are you going to celebrate today?
6: We're just going to have a simple dinner because we will also have a bigger thing next year in Italy where we're from. So this is just for the legal part. But still, we're going to celebrate together with our family in a nice restaurant.
4: Og lige om et øjeblik, der får jeg altså besøg af Kat Bjørnholt, som er bryllupsplanlægger og har over 10 års erfaring. Og hende spørger jeg om, hvorfor august lige er så populær en måned.
0: Det gør du nemlig, og det gør du lige efter denne her fra Rasmus Sebak og søn, den hedder Sprækker.

0: her.
1: AP4 Eftermiddag.
0: Og det er august måned, det betyder bryllupper, rigtig mange bryllupper, fordi det er altså et af de helt store måneder i løbet af året, når det kommer til at sige ja til hinanden. Kirker, rådhuse, haver og forsamlingshuse bliver fyldt med blomster og taler og festligt tøj. Og ikke mindst også nervøse brudepar lige indtil de har fået det der, ja, de håbede på i hvert fald. Siden 2007, altså i knap 20 år, har august måned været den måned, hvor flest er blevet viet, med undtagelse af et enkelt år, 2013, hvor september var den mest populære måned. Og Josefine Schack Thorsen, du står lige nu på en af de mest travle lokationer i den her måned.
2: Jeg står på Rådhuspladsen, hvor der altså lige nu ikke er nogen spor af brudepar. Til gengæld er der rigtig mange turister. Men altså, der ligger altså også lige for enden af trappen op til Rådhuset en masse rosenblade, både hvide og røde, som jeg tænker er blevet efterladt af en bryllupsforsamling af en art. Og Kat Bjørnhold, du er event- og bryllupsplanlægger og stifter af Bliss, som hjælper par med at arrangere deres bryllup og alt det praktiske. Hvorfor tror du, at august er så populær en måned at blive gift i?
3: Jamen det er det, fordi at det er en sommermåned. Vi har de forholdsvis lange lyse aftener til nogle gode fester. Og så tror jeg, at det er tradition. Det er det, man gør. Og det er ligesom det, alle feeder ind i. Du har lige haft en sommerferie, du skal til at gå ind i et efterår og et vinter, som måske bliver lidt langt og lidt mørkt. Og det med at bruge den sidste sommermåned til det, det er nok derfor, at der er så mange, der bliver gift i august.
2: Men du ser jo også, at københavnerne især er blevet lidt mere modige i forhold til at skulle vælge dato. Hvordan mærker du det?
3: Ja, heldigvis. Altså, vi ser, at sæsonen strækker sig mere og mere ind i september og også i oktober. Og så strækker den sig også lidt mere til andre dage, altså fredagsbryllupper, hvor man så stadigvæk har mulighed for at have en weekend efter en vild aften på dansegulvet til et bryllup. Så ja, vi ser den helt sikkert strække sig en lille smule mere.
2: Og det har jo både regnet lidt i dag, men solen har også skinnet. Lige nu er det overskyet. Man er jo ikke rigtig garanteret sommervejr her i slutningen af august, og slet ikke i september og oktober. Er folk ved at bevæge sig lidt væk fra de her sommerbryllupper?
3: Ja, jeg tror altid, at folk vil vælge at blive gift om sommeren, men der er ikke nogen garanti, så hvorfor så ikke bare vælge en måned, hvor man har lige så stor garanti for godt eller dårligt vejr? Jeg tror stadigvæk, man altid vil have august som højsæsonsdato, og sidst juni er også, men august er helt sikkert en højsæsonsdato. Ja.
2: Og helt kort til sidst, du er faktisk selv forlovet. Skal du giftes i august?
3: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg er nok septemberbrud, tror jeg.
2: Sådan. Tusind tak for det, Kat Bjørnholt, event- og bryllupsplanlægger.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Derfor

0: Sofie, 1998, jeg er alene og in love.
1: Køen på både Motorring 4 og på Køge-Bugt Motorvejen i sydgående retning er efterhånden løstet en hel del, og I samler jer nu mest på det sidste stykke frem mod og forbi Ishøj sammenflætningen. På Holbæk Motorvejen der har været en del trafik hele eftermiddagen i retning mod Holbæk, men her der begynder det altså at køre pænere og pænere. Der er dog fortsat enkelte fartdyk, og dem møder I lige nu mellem Roskilde Syd og frem til efter Roskilde Vest.
0: Tak for den opdatering, Katrine. Det her, det er i eftermiddag 5 minutter i 5:30 er klokken, og du får musik fra Eagle Eye Cherry.

Nicolai Cherry er som sagt Save Tonight, og lige om lidt så er den gode Laura Marie Knudsen klar med en omgang regionale nyheder, det sidste du får i denne her fredag, her når klokken slår 5:30. Inden da, Tame Impala, Jenny og deres Dracula.

0: nyheder fra DR København.
1: Elever og ansatte måtte forlade Dansborgskolen i Hvidovre i skoletiden i dag, efter at flere børn oplevede gener i luftvejene. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Politiupdate. Politiet og ambulancer var til stede ved skolen, og de oplyser, at ingen er kommet alvorligt til skade. Sammen med beredskabet undersøges det, hvad der kan være årsag til generne, skriver politiet, som ikke har mulighed for at stille op til interview eller har yderligere kommentarer. Politiet har sigtet yderligere to personer i forbindelse med voldsepisoden på Islands Brygge under VM i fodbold, hvor en 32-årig svensk statsborger afgik ved døden som følge af sine skader. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. En 24-årig dansk statsborger er sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, samt for at have slået en anden svensk statsborger. Mens en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. En 31-årig dansk statsborger er allerede varetægtsfængslet og sigtet for at have slået den afdøde og nægter sig skyldig. Politiet har ikke yderligere kommentarer til sigtelserne og stiller derfor ikke op til interview. I dag åbnede stormagasinet Salling dørene for kunder i det helt nye varehus på Kultorvet i København. Der ligger allerede to stormagasiner i hovedstaden, nemlig Illum og Magasin. Men der er plads til en spiller mere, vurderer Dorte Wimmer, der er forbrugerekspert og direktør og trendsforsker hos Retail Institute Scandinavia.
2: Jeg tror, man skal huske på, at Salling allerede har et ret stort kundegrundlag faktisk i København, fordi mange har købt på deres online shop. Så jeg tror, mange af de kunder, man vil se inde i deres stormagasin, er faktisk allerede kunder inde i Salling-regi.
1: Og ikke nok med det, vurderer forbrugereksperten, at det faktisk vil gavne butikkerne i København generelt med endnu et stormagasin.
2: Men for de to andre spillere, der tror jeg også, det kan betyde faktisk en positiv effekt, og for den samlede detailhandel, også de butikkerne, der ligger omkring, fordi at sådan en stor spiller, der rykker ind, det vil forstærke den position, som København har som en god handelsmetropol.
1: FC København skal have ny cheftræner, efter klubben har valgt at fyre Kasper Klarskov. I stedet forfremmes assistenttræner Fabiana Alcala og bliver midlertidig cheftræner, skriver FCK på sin hjemmeside. Under Kasper Klarskov er det blevet til to oprykninger og en plads i den bedste danske række for fodboldkvinderne. Og det stiller nye krav til den sportslige ledelse, og der er brug for andre kompetencer for at tage de næste skridt i udviklingen af holdet i A-ligaen, siger bestyrelsesformand Henrik Møggelmose. FC Københavns kvinder har tabt de første tre kampe i landets bedste række i den her sæson. I aften holder det tørt, og solen vil også skinne. Også tørt og klart vejr i nat. Temperaturen den falder ned mellem 10 til 15 grader, og vinden den blæser svagt til jævn og kommer fra nordvest og vest. Nyhederne var med Laura Marie Knudsen.
0: P4
3: eftermiddag
0: med Stine Bram.

0: Det var Rita Ora her, og Your Song.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det er det her en fredag, sen eftermiddag, lidt over 5:30 af klokken. Vi er lige på kanten af weekenden her, og hvis du er sådan lidt en frisk type, så kunne jeg da godt finde på at anbefale dig måske at tage ud i naturen. Det kunne være en overnatning i et shelter. Der er rigtig mange rundt omkring, både i hovedstadsområdet og resten af Danmark. Og der er faktisk også flere af os, der finder vej ud i naturen for at tage sådan en overnatning i de her trækonvolutter, har jeg lyst til at kalde det. Det er tal fra Naturstyrelsen, der viser, at det i sammenligning med for et par år siden i 2024, der er der altså kommet mange flere bookinger sidste år. En stigning på ca. 23%, så der er tilsyneladende mange af os, der tænker, at vi kan godt tage sådan lidt semi-primitiv nat ude i naturen der, så må vi se, hvad der kommer til os. Og så bare husk en varm sovepose, det er bare sådan personlig et lille råd fra mig til dig. Det er altså en rigtig god idé. Også lidt hyggelys, det er også virkelig at foretrække, når man ligger derude i en natur, som godt kan føles lidt vild, når der er fuldstændig mørkt rundt omkring en. Og har du en flaske portvin eller noget i den stil, så kunne man måske overveje også at tage den med. Det hjælper alt sammen. Her er Taylor Swift.

0: Og hvis du ikke lige er til en tur ud i naturen i shelter, så kunne man jo også overveje, om man havde lyst til at gå en tur i biografen. I biografen, ja, der kan du se Toy Story 5. Og hvem er det så, der har lavet soundtracket til den her nye, meget populære tegnefilmsserie? Hvem kan det dog være? Kunne det være Taylor Swift, for eksempel med det her nummer, I Knew It, I Knew You? Der er lange køer, og der er nysgerrige blikke på Kultorvet i København i dag. Det jyske stormagasin Salling har slået dørene op for første gang på Sjælland, og dermed rykker endnu en stor spiller ind i et københavnsk handelsliv, der i forvejen buner af butikker og brands og stormagasiner. Men spørgsmålet er, om hovedstaden overhovedet har plads til mere shopping. Tidligere her i P4 Eftermiddag, der talte jeg med Dorte Wimmer, der er forbrugerekspert og direktør og trendforsker hos Retail Institute Scandinavia. Og ja, hun fortalte, at det vil betyde flere og andre kunder omkring Kultorvet i Indre By, altså i København. Og min kollega Josefine Schack Thorsen har også været ude og forhøre sig lidt og spørge københavnerne, hvad de siger til det her nye store magasin.
1: Og vi står jo lige her ved den nyåbnede Salling, men I fortæller, at I har altså ikke været inde og kigge. Hvordan kan det være?
2: At vi var faktisk, da vi mødte hinanden for 2 minutter siden, der var vi egentlig på vej ind og skulle kigge. Eller,
3: jeg tænkte, nu var jeg herinde. Så jeg tænkte, jeg kunne jo lige tage snuden ind og se, hvad er det for noget? Hvad har det med at byde på? Ja.
1: Og I bor jo på henholdsvis på Frederiksberg og i Valby. Altså, hvad tænker I om, at der nu kommer endnu et stort magasin til København?
3: Tja. Ja. Tja. Lidt konkurrence. Jeg ved ikke, om jeg kan forstå, at det er sådan lidt alla magasin. Under at jeg ved noget om det.
2: Jamen, ja. Altså, jeg har handlet i Salling i Aarhus, for vi var i Aarhus, min mand og jeg, altså 1 eller 2 gange om året, måske mere, for at se museer derovre. Og der var Salling et godt sted at handle.
1: Så er du måske glad for det, at du nu kan finde det i København?
2: Overhovedet ikke. Jeg er fuldstændig glad. Jeg har det ligesom Benny Andersen Svante. Når jeg kommer ind, så begynder jeg. Jeg er slet ikke. Jeg er ikke noget shoppemenneske, så jeg er ikke den typiske kunde.
1: Nu befinder vi os jo på Kultorvet, som jo er ret travlt i dag, ligesom så mange andre dage. Vi har talt med en ekspert, som peger på, at Salling faktisk vil kunne få endnu flere til byen, og fordi det ligesom tiltrækker en anden slags kundetype. Hvad tænker I om, der kommer endnu flere mennesker ved Kultorvet?
2: Jamen, ved du hvad, det er fint nok, altså. Ja, det er fint nok. Jeg er åben.
1: Og hvad tænker du, Lone?
2: Jeg har heller ikke noget imod det. Det er mig uden forskel.
4: Jeg kunne ikke nælde om, at den kæmpe store forskel.
2: Nej,
4: ikke, altså.
2: Det tror jeg selv. Nej. Altså sådan nogle nye ting. Det er jo, har jo nyheden, og så folk kommer lige styrtende, og så går der en tid, og så kommer dem, der synes, det er et godt sted at handle, og andre går måske i Ilo Magasin eller tager hjem. I det lokale.
4: Ja,
3: se hvad de har for noget derinde, ikke altså. Ja. Om det er noget at byde på. Ja. Men jeg tror ikke, det er et sted, som jeg kommer ind for at handle.
4: Nej, det gør jeg heller ikke.
3: Nej. Men jeg ved ikke, fordi jeg ved ikke, hvad de har for noget.
1: Nej. Det kan jo være, at I går ind og kigger, og så bliver I vilde med det, og så bliver det jeres nye foretrukne.
3: Nu må I se for mange mennesker, for jeg gider ikke at stå i kø, før der går ind.
4: Kop kaffe i stedet for.
3: Så venter vi til, altså der lakser, og så kan man komme ind og kigge.
0: Ja, det var Lone Lerberg og Anne Lene Andersen, som min kollega Josefine Schack Thorsen havde snakket med her. Så er det Brian Adams.

0: Brandon Ups sang om Summer of 69, og her er Katrine Barslund.
1: Efter en eftermiddag, hvor der har været rigtig meget trafik på vejene, kører det nu meget bedre. I møder fortsat lidt fartdyk ned ad Køge-Bugtmotorvejen fra Ishøj til Køge, men det er altså i småtingsafdelingen, for det kører meget bedre, end det tidligere har gjort.
0: Jamen, så siger vi tak for den gode afrunding, Katrine, og god aften til dig.
1: I lige måde.

Det Rosa her, der har lavet en rigtig skøn vennesang. Min ven kalder hun den kort og godt. Og så skal vi tilbage ned i nullerne, og det skal vi i selskab med en, der har været her siden 70'erne og 80'erne i vores radio rundt omkring. Sanne Salomonsen, og her er hun med Taxa.

0: taxa.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Så var vi her i rigtig godt selskab med kalasset Tammer, som jeg er.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Her er 6:03, og når jeg lige om lidt har spillet den sidste sang her i P4 Eftermiddag, og du har fået en omgang radioavis, når klokken bliver 6, så er det Britt Berglund, der åbner for P4 Aften, og der er kommet en hilsen fra Aftenstudiet.
2: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
3: P4 Aften.
4: Det bliver en god aften.
0: Det gør det nemlig, og lige nu her, så bliver det også godt med musik fra Lucas Graham, som jo har lavet masser af hits til os i løbet af pænt mange år efterhånden. Her er de altså ude med et af de helt nye, der står 2026 i nakken på det her nummer. Det hedder To Know A Girl, og så er det ellers bare mig, Stine Bram, der siger tak for i dag, og ikke mindst have en rigtig god aften.

0: Westmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt tilskadekomne, og en tredje tilskadekommen er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Westmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: De vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspilunion nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfra Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeated, og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
2: P4.
0: P4 med dig hele.

Vi fik Savage Garden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, at han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Savage Garden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G og Medina

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsens skriver, hej studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller August er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige gør, bare skriv dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her er bag.

0: Nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Seested Hø, og det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lersgaard, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien, eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og typer kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant.

Selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, yeah.

En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der lige til at blive i godt humør af, som man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops Now.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

0: for her.
1: Det er en kort sag, denne her. Den er engang 2,5 minutter. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

er der kommet hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejringer. Så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50-års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Ja, det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det

0: videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det, det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i det her lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du B4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til, ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager, noget i den stil, hun skriver. Hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

0: Pernille mand og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk.
1: Jeg

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det hele værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensideren. Det er Carsten, Pierre og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Pierre synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhør med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

Back for Good. Et kig ind på den afstandsstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend sådan helt stille og roligt med familien, og så er der 25%, der siger i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og roligt med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing, og så kan de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået at pakke med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212, du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, sender den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og flore, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi, som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

tilbage. Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreansk talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye. Du hørte det med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmi. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

0: Hej.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radioavis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radioavis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radioavisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da

0: Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtierlang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
1: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22, og Anders, ja, han tager sig jo altså alt,

0: Der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen, og det første nummer lige efter 20-radioavisen. Clara var sammen med, eller Sing Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen, der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov, så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, så vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
1: P4.
2: P4 letter hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas på Amager er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løste var Justin Timberlake og Cry Me a River. I Grenå, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Interview, og vi bliver det amerikanske. Vi skal fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde, I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone, så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han jo også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself. Du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4-aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver B4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gops har jo også lavet en opdateret version af denne her, som jeg spiller rigtig meget på P4, men her altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, de er ude i verden og får ind på opleveren. De skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab det passeres. Ferien den er ved at være slut. Weekenden, skriver, de skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage B4 aften med på ferie i Canada. Det er værds, at jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Odbjerg på aftens playliste med denne her.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til P4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den tættere. Den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vandet, så kan det være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der, altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, at vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted cirka

0: påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader.
1: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22.
2: P4. Du lytter.

fredag aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter radiovisen,

0: det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4 Aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagspunkten. Det er Pia fra Ringe, der skriver: "Halløj i radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?"
1: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog her. Der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

er lige under et par måneder, til han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril remix. Hello.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som blev udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af, at det her det var et hit, det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset, at det her det var blevet et hit. Det her det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shackles Praise, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, så den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, at vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Cecil med EXO, EXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt en radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i B4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagersta i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsatte ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavns området. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten.

0: 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den der hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være hovedet.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Mit hoved var tørt.

Royce, der var det, sover du nu. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel, ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base, der klar lige om små 3 minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der har slået sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den.

0: Nu fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Krag Jacobsen tilbage i midt-70'erne, og vi skal da have den her.
1: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8.

Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn.

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonah Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du også er velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Oddbjerg og den her smugryger.

Her med Human, og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså har til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were Well.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der er tale om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over.

0: Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlet Pleasure og Sharma. Den hedder White

Natasha Bedingfield hedder hun. Hun sang den her Unwritten. Hun udsendte den i 2004. Og nu skal vi have musik fra Christoffer. Her er det Hope This Song's For You.

Projektet med Anne Linde, det front, Marquette Sager, og også Anne Linde, der både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik, blandt andet på den her Mr. Know It All.

Carl William. Her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozy og Good News. Man.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vil nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.

Højsolen hånd på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

En vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radioavisen, Casey Musgraves og

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogesta Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det, men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, det bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
2: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salas er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
2: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et svær på Brinells skole i den svenske by Fogestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet den oplysning. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Det amerikanske justitsministerium og TikTok har indgået et forlig på $400 millioner, svarende til omkring 2,6 milliarder kroner i en sag om beskyttelse af børns privatliv på nettet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tilbage i 2024 sagsøgte justitsministeriet TikTok og platformens moderselskab ByteDance for ifølge justitsministeriet ikke at have beskyttet børns privatliv tilstrækkeligt og for ulovligt at have indsamlet oplysninger om dem. Det var den amerikanske lov Children's Online Privacy Protection Act, der stiller en række konkrete krav til, hvordan virksomheder skal beskytte og håndtere data om børn under 13 år, som tech-giganten blev anklaget for at overtræde. Lovgivningen kræver blandt andet, at virksomheder skal spørge forældre om lov, før de indsamler eller deler et barns data. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra nordvest og vest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.